by night. Music for your soul.

that you've planted in the backyard all died when you

0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Pofta de dulce, care apare în a doua parte a zilei, este una dintre cele mai frecvente plângeri legate de alimentație. De multe ori, ea este pusă pe seama stresului sau a oboselii, însă foarte des cauza apare chiar dimineața. Din punct de vedere nutrițional, un mic dejun dezechilibrat sau inexistent duce la fluctuații ale glicemiei pe parcursul zilei. Când nivelul de energie scade brusc, corpul caută o soluție rapidă, iar zahărul este cea mai la îndemână variantă. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format doar din cafea sau dintr-un aliment dulce. Inițial, energia pare suficientă, dar în câteva ore apare nevoia de dulce urgent, de obicei însoțită de iritabilitate sau lipsă de concentrare. Un mic dejun, care conține proteine și carbohidrați, ajută la menținerea unui nivel constant al glicemiei. Acest lucru reduce semnificativ poftele de mai târziu și face ca alegerile alimentare să fie mai ușor de controlat. Pofta de dulce nu este un eșec personal. Este, de multe ori, un semnal că organismul nu a primit suficientă stabilitate energetică dimineața. Ajustarea primei mese poate schimba întregul echilibru al zilei.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârtă adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să învețe autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Contează foarte mult cum gătim puiul. Alegerea produselor din carne de pui de calitate, dar și felul în care le gătim, pot influența foarte mult gustul, savoarea și valoarea nutrițională a mesei. De aceea este bine să fim atenți încă din momentul în care alegem produsul din caserolă. Carnea ar trebui să arate proaspătă, să aibă o culoare naturală roz pal și să fie tranșată precis, așa cum trebuie. Pornind de la un ingredient bine ales, metodele de gătire sunt simple: la cuptor, la grill, la friteză sau într-o tigaie antiaderentă, care ajută la păstrarea texturii fragede și a gustului natural al cărnii de pui. Carnea de pui este în mod natural o sursă bună de proteină cu un conținut moderat de grăsimi. Cea mai mare parte a grăsimii se găsește în piele, motiv pentru care atunci când ne dorim o masă mai echilibrată din punct de vedere nutrițional, putem alege bucăți de pui fără piele, cum este fileul de piept de pui sau pulpa dezosată fără piele. În felul acesta păstrăm gustul și aportul de nutrienți cu un conținut mai redus de grăsimi. Având o textură plăcută și un gust neutru, se poate înnobila foarte ușor cu ajutorul condimentelor și al ierburilor aromatice, de exemplu rozmarin, cimbru, usturoi, boia sau puțin suc de lămâie. Uneori, aceste detalii simple transformă și scot în evidență foarte bine calitățile cărnii de pui, iar gătitul devine o experiență plină de arome. Ierburile încep să-și lase parfumul în tigaie, usturoiul se încălzește ușor, iar puiul eliberează aroma plăcută care umple bucătăria.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Inhibiții și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiți.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
4: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La Școala de Supereroi Itzibiți, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la Școala de Supereroi Itzibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiți.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Care sunt simptomele endometriozei și cum procedăm atunci când apar?
6: Durerea menstruală intensă, care afectează calitatea vieții femeii, care nu se ameliorează la antiinflamatoarele clasice, poate ridica suspiciunea existenței endometriozei. Durerea cronică pelvină sau alte simptome mai puțin specifice, cum ar fi oboseala cronică, balonarea, tulburările tranzitului, și anume la menstruație, constipație sau diaree sau sângerare pe cale rectală, toate acestea sunt simptome asociate endometriozei. Dacă vă confruntați cu aceste simptome, e bine să vă adresați unui specialist dedicat patologiei endometriozei.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
8: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
7: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
9: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre invidie. Invidia este una dintre emoțiile despre care ne este greu să vorbim și uneori chiar să recunoaștem că o simțim. Invidia poate fi greu de acceptat tocmai pentru că ne face să ne comparăm cu ceilalți. Uneori, în loc să recunoaștem, mi-aș dori și eu ceea ce are el, simțim invidie și o exprimăm în relație cu celălalt. Atunci când nu-i facem loc aceste emoții, ea se poate transforma în supărare, critică sau conflicte. Te invit să te întrebi, ce anume îmi doresc atunci când simt invidie? Invidia ne poate arăta, de fapt, ceva important despre dorințele noastre. Vestea bună este că putem transforma invidia într-o motivație sănătoasă. Dacă cel mic spune, sunt invidios că el știe să deseneze atât de bine, îl putem ajuta să descopere, ți-ar plăcea să desenezi și tu așa. Ce ai putea face pentru a învăța? Astfel, comparația cu celălalt devine o ocazie de a descoperi ce își dorește și ce poate face pentru a se apropia de acel lucru. Și noi, părinții, putem modela acest lucru. Putem vorbi deschis despre momentele în care simțim invidie și să ne întrebăm ce ne transmite ea, fără să ne judecăm. Pentru că nu este nevoie să ne fie rușine că simțim invidie. Important este ce alegem să facem cu această emoție. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu invidia și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Supereroii au nevoie de energie pentru fiecare aventură. Sandal te așteaptă la școala de supereroi Itzibiții, în parcul Lumea Copiilor din București, între 9 și 18. Vino alături de cei mici la o zi plină de joacă, provocări și voie bună pentru întreaga familie. Între misiuni de supererou și momente de distracție, ne încărcăm cu energie și ne bucurăm de o aventură pe cinste alături de sucurile Sandal. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive, precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus. Gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, în parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
6: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
7: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La Școala de Supereroi Itzibiții, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
9: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
8: Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama & Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cât de mult influențează stilul de viață al părinților sănătatea inimii copilului?
11: Stilul de viață al părinților este foarte important pentru că mediul în care sunt expuși copiii afectează încă din primele momente ale vieții. Fumatul în aceeași încăpere este un important factor de risc, crescând riscul nu numai pentru apariția bolilor cardiovasculare la vârstă precoce, cât și pentru dezvoltarea unor alergii sau a unor dificultăți de adaptare la mediu.
10: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
12: Alo?
13: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
12: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că o cutie mai scumpă nu înseamnă neapărat că faceți o alegere mai bună? Uneori, prețul mai mare poate veni dintr-o formulă mai complexă, ingrediente mai bine dozate sau materii prime de calitate. În schimb, un produs foarte ieftin poate avea o formulă mai simplă sau cantități mai mici din anumite ingrediente. Așa că, atunci când comparați două suplimente, nu comparați doar prețul. Uitați-vă și la ceea ce primiți pentru banii plătiți.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Autoritățile au activat ieri seară planul roșu de intervenție după ce în stațiunea Saturn, de la malul mării, 30 de persoane cazate la un hotel au acuzat stări de rău. Anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea. Mai multe echipaje medicale au fost mobilizate la fața locului, iar două persoane au fost duse deja la spital. Noul an școlar, care începe luni, 7 septembrie, vine cu un regulament intern actualizat al unităților de învățământ preuniversitar. Noutățile vizează inclusiv normele disciplinare, ținuta sau folosirea telefonelor mobile. Mihnea Haidu, președintele Consiliului Național al Elevilor, a declarat că motivarea absențelor rămâne la pragul de 40 de absențe care ți se pot motiva fără a depăși 20% din numărul orelor de curs. Când vine vorba despre de telefoane, la nivelul gimnazial vorbim despre posibilitatea ca școala să interzică accesul la telefoane pe toată durata zilei, însă la nivel liceal legea prevede doar în timpul orelor de curs. Iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 organizează în Parcul Sebastian un eveniment gratuit adresat familiilor din Sectorul 5 cu ateliere interactive pentru copii și activități de informare pentru părinți. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Child Hub 5 sub forma unei campanii de conștientizare privind prevenirea separării copilului de familie, participarea parentală, incluziunea socială și combaterea discriminării. Evenimentul începe sâmbătă de la ora 10 până la ora 14, își propune să aducă împreună copiii și părinții, specialiștii și comunitatea sectorului 5 pentru câteva ore de activități, jocuri și ateliere interactive, susținute chiar de supereroii Itzibiții. Iată ce ne spun și meteorologii de la ANM. Vremea fi călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, averse și descărcări electrice pe parcursul zilei, local în zonele de munte, în Moldova și nordul Munteniei, iar noaptea pe arii restrânse în regiunile sudice și estice. În București, tot așa vreme călduroasă, cerul va fi variabil, cu norări la începutul zilei, și plouat un pic aici. Temperatura maximă va fi astăzi undeva în jur de 32 de grade Celsius.

7 și 6 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, cu ochii pe calendarul muzical al zilei, ca să văd ce s-a mai întâmplat, iată, într-o zi de 2 septembrie, de-a cursul istoriei recente, pentru că nu mă duc până în antichitate, deși ar fi fost interesant ce s-a întâmplat și atunci, așa că m-am oprit în 1993, mă rog, s-au întâmplat mai multe lucruri, dar m-am oprit la această piesă pe care n-am mai ascultat-o de mult, Jeremiah. Videoclipul piesei însă al celor de la Pearl Jam câștigă 4 premii, inclusiv Video of the Year la gala MTV Video Music Awards. Așa că mă gândeam că ar merita să începem un pic rock în această dimineață. Bună dimineața!

0: 7:11 minute, sper că v-am trezit. Sunteți aici, în Happy Music. Urmează o întâlnire acum cu Adriana Mitu despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor. Bună dimineața!
1: Părinții sunt părinți!
2: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
3: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre entuziasm. Entuziasmul este una dintre emoțiile pe care o trăiesc deseori copiii și rareori adulții. Entuziasmul este o bucurie foarte intensă pentru ceva ce urmează să se întâmple. Atunci când ne simțim entuziasmați, corpul este încărcat cu energie. Această energie se cere a fi descărcată înainte de a putea trece la acțiune. Atunci când copiii sunt foarte entuziasmați, le este greu să mai fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor sau să ne asculte. Spre exemplu, se pot grăbi să facă un lucru fără a asculta instrucțiunile sau regulile unui joc. De aceea este esențial să îi învățăm pe cei mici să se liniștească înainte de a trece la acțiune. Când corpul este încărcat cu energie, ne putem lua câteva minute să descărcăm acea energie. Putem face împreună cu cel mic un dans, să tropăim, să fugim pe loc sau să sărim. Întreabă-ți corpul ce simte să facă în acele momente și fă acea acțiune. La final, putem adăuga câteva respirații de calmare. Tragem aer în piept și ne imaginăm că mirosim o floare, iar apoi expirăm și ne imaginăm că suflăm într-o lumânare. Și pentru că la maturitate trăim mai puțin entuziasm, este bine să ne lăsăm molipsiți de la copii și să reînvățăm să ne bucurăm intens, chiar și pentru lucruri mici. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu entuziasmul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
4: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

7:16, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, totul o să fie bine, așa, pe poziții optimiste astăzi. Și așa este zi de miercuri, trăiam cu impresia că este marți, așa. Bine că m-am uitat foarte bine pe calendar. De la o vreme nu prea mai știu prin ce zile supraviețuiesc acestei ambrozii, acestei alergii la ambrozii, dar nu-i nimic, în revin, bine că am calculatorul lângă mine. Ne pregătim pentru Teach Tech imediat după publicitate. Îți mulțumesc tare mult că ești alături de noi. Bună dimineața!

0: de 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
3: Mami, ce gust are încrederea!
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
5: Cum poți deveni supererou peste noapte? Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi Cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie, la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
8: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun!
9: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
10: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
11: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
12: Știați că simplul fapt că un ingredient apare pe etichetă nu ne spune și cât de mult se află în acel produs? Două suplimente pot avea aceleași ingrediente, dar în cantități diferite. De aceea, atunci când alegeți un produs, nu vă uitați doar la lista de ingrediente. Uitați-vă și la cantitățile în care acestea se regăsesc. Este un detaliu simplu, dar important, atunci când comparați două produse.
11: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
13: A Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
14: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor. Dar mai întâi trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE 2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocardic sau accident vascular cerebral în următorii 10 ani, în funcție de valorile colesterolului din sânge.
13: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Tich Tech.
1: Ei bine, astăzi la TeachTech vorbim despre un nou trend care se răspândește foarte, foarte rapid în social media și vine din America. Tot mai mulți părinți americani refuză vitamina K pentru nou născuți, esențială în coagularea sângelui. Noul trend fake care vine pe curentul ăsta antivaccinist în social media poate vine cu acest mesaj care iară dă peste cap foarte tare părinții că vitamina ar putea să provoace autism. Rata nou-născuților care nu au primit injecția cu vitamina K în prima zi de viață a crescut cu 57% între ianuarie și iunie 2026, potrivit unei analize realizate de Truveta, este o companie americană specializată în colectarea și analizarea datelor medicale anonimizate provenite de la spitale și alte unități medicale. Studiul a analizat date la peste 1 milion de nașteri din Statele Unite. Iată, este un val care crește din ce în ce mai mult. La sfârșitul lunii iunie, 8,1% dintre nou-născuți incluși în analiză nu primiseră vitamina K, față de 5,2% cu 6 luni înainte. Prima jumătate a acestui an, rata a fost de 2,5 ori mai mare decât media înregistrată între 2019 și 2024. Bebelușii care se nasc însă cu rezerve foarte mici din această vitamină, K, vitamina sau K, nu știu exact cum să îi spuneam, K, o vitamină esențială pentru procesul de coagulare a sângelui, cantitatea redusă din organism îi face vulnerabil în primele luni de viață la așa numita hemoragie prin deficit. Injecția administrată după naștere are rolul de a preveni această complicație până când organismul copilului ajunge să dispună de cantități suficiente din această vitamină. Așa că doctorii atrag atenția, pediatrii și neonatologii spun că observă tot mai multe refuzuri ale unei intervenții medicale recomandate nou-născuților pe fondul neîncrederii tot mai mari în vaccin, în vaccinuri și în alte măsuri preventive. Mergem mai departe cu Happy Music, Wake Me Up!

7:40, bună dimineața în Happy Music. Măi, dacă mai sunteți la mare sau mergeți la mare, mare atenție. Pentru că a apărut un nou pericol, se pare, este vorba despre gropile cu apa adâncă apărute după furtuna de pe mare. În unele zone, chiar și aproape de mal, apa devine brusc foarte adâncă, avertizează salvamarii. Mai ales dacă sunteți cu copii, mare atenție. La Eforie Sud, 3 persoane, o femeie și 2 copii, au avut nevoie de asistență medicală după ce au fost scoase din mare de salvamare. Incidentul aduce în atenție un nou pericol. Cum vă spuneam, sunt aceste gropi formate din cauza furtunilor. Oamenii sunt bine, femeia și copiii sunt bine, au primit oxigen, a fost monitorizată medicală la fața locului. Furtuna din ultimele zile s-a modificat fundul mării și a săpat gropi noi în mai multe zone din Eforie. Sunt locuri în care apa devine brusc foarte adâncă, inclusiv aproape de mal. Atrag atenție salvamarii, care spun că zonele periculoase au fost semnalizate. Bună dimineața și hai să ne mai bucurăm de vacanță, mai avem o săptămână până începe școala, așa că să respirăm.

0: cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itzy Bitzy. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
4: Bebe nu mai stă să-l schimb? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
5: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonament. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro. La fiecare început de școală, toți supereroii au nevoie de energie pentru noile aventuri care îi așteaptă. La Școala de Supereroi Itzy Bitzy, Hilan Pharma îi invită pe copii și pe părinți să învețe prin joacă și să se distreze împreună, cu jocuri și premii pentru toată familia. Un început de an școlar cu energie, voie bună și grijă pentru sănătate. Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu.

0: Medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandată efectuarea unei ecografii cardiace la copil?
1: Idealul ar fi să facem o ecografie cardiacă în primele luni după naștere, ca să ne asigurăm că nu există o malformație din naștere, malformație congenitală, și sigur că ulterior în viață, dacă există suspiciunea unei boli cardiace, dacă copilul e simptomatic, dacă obosește, dacă face infecții respiratorii frecvente, dacă nu crește, atunci ar trebui văzut de cardiolog. Deci măcar o dată după naștere trebuie făcută această investigație.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
3: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
2: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cuantitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștienței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Autoritățile au activat ieri seară planul roșu de intervenție după ce în stațiunea Saturn de la Marul Mării 30 de persoane cazate la un hotel au acuzat stări de rău, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea. Mai multe echipaje medicale au fost mobilizate la fața locului, iar două persoane au fost duse la spital. Noul an școlar, care începe luni 7 septembrie, vine cu un regulament intern actualizat al unităților de învățământ preuniversitar. Noutățile vizează inclusiv normele disciplinare, ținuta sau folosirea telefonelor mobile. Mihnea Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor, spune că motivarea absențelor rămâne la pragul de 40 de absențe fără a depăși, iată, care ți se pot motiva fără a depăși 20% din numărul orelor de curs. Iar când vine vorba de telefoane la nivelul gimnazial, vorbim despre posibilitatea ca școala să interzică accesul la telefoane pe toată durata zilei, însă la nivel liceal legea prevede doar în timpul orelor de curs. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 organizează în Parcul Sebastian un eveniment gratuit adresat familiilor din Sectorul 5 cu ateliere interactive pentru copii și activități de informare pentru părinți. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Child Hub 5 sub forma unei campanii de conștientizare privind prevenirea separării copilului de familie, participarea parentală, incluziunea socială și combaterea discriminării. Evenimentul începe așadar la ora 10 în Parcul Sebastian. Sâmbătă aceasta, durează până la ora 14 și își propune să aducă împreună copiii și părinții, specialiști și comunitatea sectorului 5 pentru câteva ore de activități, jocuri și ateliere interactive susținute chiar de supereroii noștri itibiții. Iată ce ne spun și meteorologii de la ANM. Vremea fi călduroasă în regiunile vestice și cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, averse și descărcări electrice pe parcursul zilei, local în zonele de munte, în Moldova, nordul Munteniei, iar noaptea pe arii restrânse în regiunile sudice și estice. În București avem vreme călduroasă cu cer variabil. La început o să fie mai înorat și posibil să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat. Astăzi maxima zilei 32 de grade Celsius.

0: 8:07, bună dimineața în Happy Music. Alături de noi este Virginia Vasilache, fondatoarea trupei Mini Ricci și reprezentant al Festivalului Copiilor. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și bine v-am găsit!
0: Mulțumesc, Virginia, pentru prezența ta aici la Itzibiții. Te invit să ne spui mai multe detalii despre Festivalul Copiilor. Înțeleg că are loc chiar weekendul acesta, înainte de începerea școlii în București. Ce se va întâmpla?
1: O mică corecție la cererea părinților, data festivalului
0: 13 septembrie.
1: Exact, cu 13. Okay.
0: Da,
1: pentru
0: da,
1: că
0: da.
1: Foarte multe vacanțe se pregătesc, pentru că pregătirile pentru școală o să fie întoi în weekendul acesta și atunci am dorit ca să fie prezenți cât mai mulți părinți cu copii, cât mai multe familii fericite. Da, și să se bucure de o zi frumoasă alături de familiile lor.
0: Ce se va întâmpla?
1: Ce se va întâmpla? Va fi tot o zi de vacanță. Va fi o zi, deci pe 13 pică duminică. Da, și va fi o zi de vacanță prelungită, așa, după o săptămână de școală, în care probabil că cei mici nu o să primească prea multe task-uri. Așa că familiile se pot bucura în niște de aer liber, de jocuri în aer liber, de tobogane gonflabile, de tot felul de delicii culinare și, bineînțeles, de două spectacole Mini-Ricci, cele mai îndrăgite, Aventurile lui Apolodor, bine cunoscutul Apolodor. Da, un spectacol interactiv și muzical cu dansuri, cu, mă rog, o atmosferă foarte, foarte happy. Și un spectacol în premieră care se cheamă Harababura lui Habarnam. Cu toții știm de personajul Habarnam.
0: Aoleu, trebuie să fac exerciții de dicție. Deci asta e pentru mine.
1: Da, da, da.
0: Te invidiez, dar nu îndrăznesc să spun ce bine că ai zis tu.
1: Am zis repede. Harababura lui Habarnam. Am îndreptat.
0: Se vede că ești profesionist.
1: Mulțumesc. Da, ne vom distra, într-adevăr, vor fi și ateliere creative între cele două spectacole. Un spectacol va avea loc la 12:30, celălalt la ora 17, iar între ele tot felul de activități, dar bineînțeles că veți descoperi și acolo câteva surprize, iar copiii își pot alege pur și simplu pe durata întregii zile, între subiectului, absolut, să facă absolut tot ce vor. Spectacolul, apropo, sunt incluse în prețul biletului, deci nu va trebui să plătească nimeni nimic
0: în plus,
1: suplimentar pentru acest lucru. Da,
0: înțeles.
1: Da.
0: Înțeleg că se poate face și abonament sau poți să plătești doar o zi de participare?
1: Păi da, e o singură zi de participare.
0: Dar, că e 13, da, mă rămăsesem în minte.
1: Iar ce mai important este că cei mici până în 14 ani nu plătesc bilet. Copiii puțin mai mărișori care vin, poate frații care însoțesc familia și așa, vor avea un preț redus, adică există și un family pack. Biletele sunt disponibile pe 3 rețele foarte mari de distribuție. Nu știu dacă am voie să le menționez,
0: dar le găsesc pe
1: principe. Sunt disponibile pe iabilet.ro, pe bilete.ro și pe entertix.ro.
0: Perfect.
1: Și acolo găsiți toate detaliile de bilete, fie părinte copil, fie ambii părinți și un copil. În orice caz, copilul nu plătește, că mi se pare că el are dreptul la vacanță puțin.
0: Corect. Și după ce începe. Bun, deci ca să așez un pic lucrurile, având în vedere că m-am trezit azi dimineața în plină alergie ambrotică, mintea mea e... De asta sunt un pic în pană. Bun, deci Festivalul Copiilor va avea loc pe 13 septembrie în București.
1: Exact, în București. Este lângă Magic Aqua Park, locația respectivă, se cheamă Under the Bridge.
0: Da.
1: Este o zonă în exterior, afară, ca un parc foarte mare, în care noi putem să amenajăm acolo tot felul de locuri drăgălașe, unde copiii se pot distra și alerga în voie.
0: Superb.
1: Am curățat terenul, l-am făcut fără ambrozie, să știi, pentru cei care mai au problema asta.
0: Da, foarte bine.
1: Da. Și se ajunge foarte ușor, este un situat practic lângă Parcul Crângaș. O zonă liberă, o zonă drăguță, o zonă cu care părinții mai sunt obișnuiți când mai merg la piscină, la locul respectiv. Deci eu zic că e foarte accesibil și tuturor, pur și simplu.
0: Virginia, vreau să le spui la final ascultătorilor unde pot să găsească mai multe detalii despre evenimentul pe care îl organizezi.
1: Sigur că da. În primul rând pot găsi, bineînțeles, detalii și, și pot participa și la concursul organizat de exibiții și pe pagina exibiției. În al doilea rând, puteți găsi detalii pe pagina noastră de socializare, Minirici, scris cu 2 i la final, exact cum se aude. Acolo aveți toate evenimentele. Despre eveniment puteți găsi detalii și pe paginile celor pe care i-am menționat, care se ocupă de vânzarea de bilete. În general am încercat să facem cât mai popular acest eveniment ca să poată lumea să își petreacă o zi de duminică fericită. Da, da. Sper că am ajuns la cât mai multă lume.
0: 13 septembrie, Festivalul Copiilor aici în București. Îți mulțumesc tare mult, Virginia Vasilache, pentru toate aceste detalii.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Îți doresc o zi superbă în continuare.
1: Doamne ajută, și Doamne vă mulțumesc ajută. Și sper să fiți ascultătorii printre cei câștigători ai concursului.
0: Îți mulțumesc.
1: Mulțumesc mult.
0: La revedere.
1: O zi frumoasă, la revedere. Pa, pa.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.

0: de 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că majoritatea suplimentelor alimentare nu sunt făcute să aibă un efect imediat? Rolul lor este în general să susțină organismul și să completeze aportul de nutrienți sau alte substanțe. Iar organismul are nevoie de timp pentru a le folosi. De aceea, nu este bine să evaluăm un supliment după primele zile. Respectați recomandările de administrare și acordați organismului timpul necesar. Uneori, lucrurile bune se întâmplă treptat.
4: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus. Gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupa Ma, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce mulți oameni sunt în deficit de vitamina D?
10: Oboseală persistentă, dureri musculare vagi, răceli care se țin lanț, spasme musculare ori pierderea apetitului. Multe dintre aceste simptome au un numitor comun, deficitul de vitamina D. În România, deficitul de vitamina D este extrem de frecvent în sezonul rece. Expunerea la soare nu este suficientă, iar alimentația acoperă rare ori necesarul zilnic. Vitamina D influențează imunitatea, tonusul muscular, starea de spirit și chiar răspunsul imun al organismului. Dozează vitamina D din sânge înainte de a administra suplimente. Medicul va ști astfel să îți recomande doza potrivită.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
11: creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Ei bine, ce ar fi plăcut lui Freddy la Arad, la sărbătoarea plăcintelor. Probabil că ar fi compus și o piesă care ar fi devenit automat hit despre plăcintele de la Tabăra Căsoaia din județul Arad. Pe 6 septembrie se întâmplă această minunăție. Doamne, ce mi-aș fi dorit să ajung și eu acolo. Între orele 12 și 18 vizitatorii vor putea savura plăcinte întinse, pregătite după rețete tradiționale, și vor avea parte de muzică, activități pentru copii și o atmosferă de sărbătoare. Sărbătoarea plăcintelor de la Căsoaia este dedicată uneia dintre cele mai îndrăgite tradiții gastronomice ale județului Arad. Vizitatorii sunt invitați să descopere și să savoreze celebrele plăcinte întinse, pregătite după rețete păstrate în gospodăriile satelor arădene. Vor fi disponibile sortimente pentru toate gusturile, cu umpluturi de brânză de vacă sau de oaie, varză, mere, dovleac și vișine. Aromele plăcintelor tradiționale vor readuce în atenție gustul preparatelor făcute în gospodăriile arădene, dar și atmosfera întâlnirilor de familie și a sărbătorilor de odinioară. Gata, pot să mă duc mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: 8:40 de minute, bună dimineața, ești în Happy Music și îți mulțumesc pentru asta.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu mai știu exact ce făcusem, probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă, prietenii mei erau acolo, îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă, cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

8 și 45 de minute, bună dimineața în Happy Music. E bine, copiii și tinerii din Reșița sunt invitați să privească într-un mod creativ unul dintre reperele culturale ale orașului. Concursul de fotografie Muzeul din cartierul meu își propune să apropie pe cei cu vârste între 7 și 18 ani de fotografie și mediul digital, stimulându-le imaginația, creativitatea și spiritul de observație. Totodată, proiectul urmărește să-i ajute pe participanți să descopere Muzeul Banatului Montan și rolul acesteia în comunitate ca spațiu dedicat istoriei, patrimoniului și valorilor specifice zonei. Lucrările trebuie realizate în jurul sau în apropierea Muzeului Banatului Montan, iar participanții sunt încurajați să pună în valoare arhitectura clădirii și importanța acesteia ca reper cultural al cartierului și al municipiului Reșița. Ei bine, înscrierile se fac până pe 15 septembrie. Fotografiile generate integral sau manipulate parțial cu ajutorul inteligenței artificiale vor fi, bineînțeles, respinse. Bună dimineața în Happy Music!

0: 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București, la școala de supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.

Răzdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.

0: 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
2: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, dăm startul anului școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Între 9 dimineața și 6 seara, ia parte la toate activitățile de pe alei, cântă și dansează la scenă împreună cu supereroii Itzy Bitzy. Iar pauzele de energizare devin mai sănătoase alături de batoanele delicioase Eat Natural. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonament. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
7: La fiecare început de școală, toți supereroii au nevoie de energie pentru noile aventuri care îi așteaptă. La Școala de Supereroi Itzy Bitzy, Hilan Pharma îi invită pe copii și pe părinți să învețe prin joacă și să se distreze împreună, cu jocuri și premii pentru toată familia. Un început de an școlar cu energie, voie bună și grijă pentru sănătate. Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
8: Urmează inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cât de mult influențează stilul de viață al părinților sănătatea inimii copilului?
9: Stilul de viață al părinților este foarte important pentru că mediul în care sunt expuși copiii afectează încă din primele momente ale vieții. Fumatul în aceeași încăpere este un important factor de risc, crescând riscul nu numai pentru apariția bolilor cardiovasculare la vârstă precoce, cât și pentru dezvoltarea unor alergii sau a unor dificultăți de adaptare la mediu.
8: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
11: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
10: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora nouă, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Autoritățile au activat ieri seară planul roșu de intervenție după ce în stațiunea Saturn de la malul mării 30 de persoane cazate la un hotel au acuzat stări de rău, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea. Mai multe echipaje medicale au fost mobilizate la fața locului, câteva persoane au ajuns și la spital. Noul an școlar, care începe luni, 7 septembrie, vine cu un regulament intern actualizat al unităților de învățământ preuniversitar. Noutățile vizează inclusiv normele disciplinare, ținuta sau folosirea telefoanelor mobile. Mihnea Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor, spune că când vine vorba despre telefoane, la nivelul gimnazial vorbim despre posibilitatea ca școala să interzică accesul la telefoane pe toată durata zilei, însă la nivel liceal legea prevede doar în timpul orelor de curs. Revenim în București, unde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 organizează în Parcul Sebastian un eveniment comunitar gratuit adresat familiilor din Sectorul 5 cu ateliere interactive pentru copii și activități de informare pentru părinți. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Child Hub 5, sub forma unei campanii de conștientizare privind prevenirea separării copilului de familie, participarea parentală, incluziunea socială și combaterea discriminării. Evenimentul are loc, cum vă spuneam, pe 5 septembrie, între orele 10 și 14 și își propune să aducă împreună copiii și părinții, specialiștii și comunitatea sectorului 5 pentru câteva ore de activități, jocuri și ateliere interactive susținute chiar de supereroii noștri, Itzy Bitzy. Ei bine, mergem mai departe cu datele meteo de la ANM. Hai să vedem ce ne spun specialiștii pentru astăzi. Da. Vremea fi călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi variabil, cu norări temporare averse și descărcări electrice pe parcurs zilei, local în zonele de munte, în Moldova și nordul Munteniei. În București, vreme călduroasă, probabilitatea pentru ploi slabe de scurtă durată va fi redusă, vântul va sufla slab și moderat, maxima zilei undeva în jur de 32 de grade Celsius.

0: pot să-mi organizez mai bine viața între muncă și familie. Povestea ta îmi schimbă viața. Chiar acum o ascultăm pe Mirela Horumba.
1: Povestea ta îmi schimbă viața.
2: Simți că mai mereu ești într-o cursă continuă, dar că nu ajungi nicăieri cu adevărat și ai senzația că viața ta e doar o listă cu multe sarcini bifate la foc automat. Te trezești de vreme, alergi între obligații, dar seara te culci obosită și cu sentimentul că iar nu ai avut timp și pentru tine. Ai vrea să faci totul bine, să fii o profesionistă de top și o mamă prezentă, dar epuizarea te face să te simți vinovată oricum ai dau. Pentru că atunci când le dai tuturor o parte din tine, cine mai rămâne și pentru tine? Poate că azi e ziua în care înveți să-ți găsești echilibrul. Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre ceva ce multe mame simt, dar nu pun în cuvinte. Cum pot să-mi organizez mai bine viața între muncă și familie? Trăim într-o lume în care ni se cere să fim performante, implicate, disponibile, impecabile, să facem față cerințelor profesionale cu zâmbetul pe buză, să fim acasă mame perfecte, calde, răbdătoare și prezente. Numai că, ce să vezi, ziua are tot 24 de ore și pentru noi. Și energia ta nu este infinită. Poate te simți prinsă între e-mail-uri și teme pentru școală, între ședințe și gătit, între telefoane urgente și povești de seară. Te simți cumva sfâșiată între două lumi care cer totul de la tine. Și în toată această agitație, tu rămâi mereu pe ultimul loc. Dar să știi că nu ești singura și nu e nimic în neregulă cu tine, doar că nimeni nu te-a învățat până acum cum să te alegi și pe tine fără să ai mustrări de conștiință. Astăzi, hai să vorbim despre cum poți avea un ritm care să te onoreze și nu doar să te epuizeze. Și pentru a înțelege mai bine cum se simte această tensiune dintre muncă și familie, îți voi spune o poveste. Era odată o femeie ambițioasă și visătoare care, înainte să devină mamă, iubea provocările profesionale. Îi plăcea să aibă controlul, să rezolve, să creeze, să simtă că face o diferență pe lumea asta. Ei bine, când a devenit mamă, viața i s-a schimbat. Și-a iubit copilul cu toată ființa, dar nu are

0: renunța la carieră. A încercat să le facă amândouă. Și la început părea că se descurcă și încă bine. Dar în timp a început să se simtă ca într-un meci constant între două fronturi de luptă. Dimineața era stresată că întârzie la birou, pentru că cel mic refuza să se îmbrace. La muncă se simțea vinovată pentru că nu este acasă. Acasă se simțea vinovată pentru că nu mai are energie pentru joc sau povești. Ajunsese să nu mai simtă nicio bucurie, nici la job, nici acasă. Era ca o presiune constantă care pur și simplu o copleșa. Totul era doar presiune, grabă și mai ales sentiment de insuficiență. Nu se simțea destul de bună niciunde. Într-o zi, în timpul unei ședințe online, copilul ei a intrat în cameră și a spus: "Mami, iar ești ocupată, nu mai ești niciodată cu mine." Atunci a simțit un nod în gât. Nu pentru că cel mic avea dreptate, ci pentru că și ea simțea fix același lucru despre ea însăși. Nu mai era nicăieri cu nimeni și mai ales cu adevărul ei. Și în acea seară și-a luat o foaie și a scris: "Unde mi se duce timpul? Și cât din acest timp e pentru ce contează cu adevărat, ce e important cu adevărat pentru mine?" A realizat că nu are nevoie de o agendă mai bună, ci de niște limite mai clare. Și atunci a început să stabilească ore fixe de muncă, pauze clare, seri fără telefon, weekenduri în care pur și simplu nu se mai simțea vinovată pentru că face nimic. Ei bine, și treptat a început să-și construiască o viață în care ea era din nou prezentă, în care alegea ce-i place să facă și pentru cine să facă acest lucru. Desigur, a existat și ea în noua ei agendă. Adevărat. Și poate că și tu trăiești această zbatere între carieră și familie. Te trezești de vreme, faci pachetelul, pregătești copilul, răspunzi la e-mail-uri din metrou sau din parcare, așa, totul pe fugă. Te gândești la proiectul de la job în timp ce prăjești nițelele și simți că nu ești niciodată unde trebuie pe deplin. Când ești la muncă, ai mustrări că ai ratat serbarea, când ești acasă, îți sare inima că ai uitat de un deadline la un proiect și epuizarea asta vine nu doar din efort, ci din lipsa clarității. Pentru că în fiecare zi îți spui că trebuie să le faci pe toate, dar în realitate absolut nimeni nu le poate face pe toate perfect. Și poate că de aceea ai nevoie de o abordare diferită, nu ai nevoie de o altă aplicație de time management, ci de permisiunea de a spune: gata, ajunge cu asta. Să accepți că echilibrul nu înseamnă proporții perfecte, ci prezență autentică în ceea ce alegi să faci tu. Poate că ai nevoie să reduci volumul de muncă, poate ai nevoie să ceri ajutor sau poate ai nevoie să lași telefonul ăla în altă cameră o oră pe zi sau pur și simplu să-ți iei o oră liberă fără să te justifici nimănui. Este absolut normal să ai nevoie de spațiu și de timp. Este absolut normal să nu fii disponibilă 24/24 pentru că tu nu ești o aplicație, ești o femeie cu nevoi reale, legitime, umane. Și uite, dacă astăzi ar fi ziua în care începi să-ți creezi o viață care să te bucure, nu să te epuizeze permanent, poți începe cu o simplă întrebare. Ce e important pentru mine să nu mă mai neglijez? Poate somnul, poate sunt mesele regulate, poate sunt conversațiile fără grabă cu copilul. Nu știu, tu știi mult mai bine decât mine și de aceea fă o listă cu cele mai importante 3 lucruri care îți aduc echilibrul, poate chiar astăzi. Apoi, vezi cum le poți integra în programul tău. Poate că, de exemplu, în fiecare marți termin lucru cu o oră mai devreme. Sau poate delegi o sarcină care nu ți aparține. Sau mai mult, refuzi o întâlnire care te epuizează. Nu vei putea controla totul, e adevărat, dar poți controla, deci practic este în controlul tău ce alegi să fie o prioritate pentru tine. Și te rog, nu mai încerca să dovedești nimic. Viața nu e un concurs de multitasking, ci un spațiu în care ai voie să respiri și să te bucuri. Ai voie să spui nu muncii în afara programului și ai voie să spui da unei ore în parc, în liniște, tu cu tine. Astăzi oferă-ți permisiunea de a trăi mai echilibrat, pentru că să știi că merită să fii acolo cu adevărat, în primul rând pentru tine, dar și pentru cei dragi. Și acum îți propun să facem un exercițiu de sinceritate și te invit să răspunzi la întrebarea: care sunt cele trei activități care îmi oferă echilibru și energie? Pot fi niște lucruri foarte, foarte mici. Un duș lung, 10 minute de liniște, o cafea băută în tihnă. Notează-le și alege doar una care are un sens profund pentru tine și găsește un spațiu clar în programul tău pentru ea. Respectă acel spațiu ca pe o întâlnire importantă cu tine. Fă din echilibru un obicei, nu o excepție, și te rog, repetă zilnic: și eu contez, și eu contez. Este cel mai simplu și mai curajos pas spre o viață organizată cu sens. Și e adevărat, ai fost acolo pentru toți. Pentru colegi, pentru familie, pentru copii. Acum e timpul să fii acolo și pentru tine. Să știi că viața echilibrată nu este un mit, este doar o alegere pe care trebuie să o faci în fiecare zi. Și da, ai dreptul la liniște, ai dreptul la structură și ai dreptul la priorități sănătoase. Chiar meriți să trăiești, nu doar să reziști în fiecare zi. Și începe azi cu un mic pas pentru tine. Iar eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă m-ai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină pe data viitoare și până atunci rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu cum pot să-și organizeze mai bine viața între muncă și familie.
1: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: 9 și 16 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, mă bucur să fim din nou împreună într-o nouă zi de miercuri. Astăzi o avem invitat alături de noi la această oră pe Alina Neamțu. Bună dimineața, Alina, îți mulțumesc pentru prezența ta la ATBT. Înțeleg că, iată, în acest weekend are loc un târg urban numit Ziua Bună. Este un târg urban, înțeleg, gratuit, în care toți expozanții vor oferi creații, produse, servicii și experiențe pentru familii cu copii. Te rog să ne dai mai multe detalii.
1: Da, sigur, cu mult drag. Va avea loc în Curtea Operei Comice pentru Copii de la ora 10 la 20, cum ai zis și tu, intrare gratuită și foarte important de știut că majoritatea expozanților sunt părinți, deci au această experiență deja și vin cu produse, servicii, ateliere și tot felul de experiențe pentru părinți și copii pe care le puteți experimenta dacă veniți la noi în vizită și puteți să și cumpărați, bineînțeles.
0: Și spune-ne un pic, este vorba despre familie, antreprenoare sau antreprenori, oameni care, iată, prin puterea lor aduc produse și nu doar produse, înțeleg că vor fi și ateliere de terapie. Spune-ne un pic care va fi atmosfera acolo.
1: Da. Deci e vorba despre familii antreprenoriale românești,
0: așa,
1: deci nu e nimic distribuit. Sunt oameni care creează pentru familiile lor, dar și pentru alte familii, lucruri foarte interesante, cum ai zis, ateliere de terapie, sunt și niște kituri de reglare emoțională și reconectare cu copilul, părinte cu copil, avem aplicație de well-being pentru familii, sunt foarte multe produse și servicii, tot felul de jucării din lemn, ateliere de construit sau vopsit, jucării, toate se întâmplă acolo și... Am pornit de la ideea că avem foarte multe mămici în comunitatea ROA care au nevoie de sprijin și atunci am zis unde să-i spună dacă nu în acest loc. Și așa am chemat și foarte mulți alți antreprenori din România, deci suntem vreo 40.
0: Wow, felicitări! Vreau la final, Alina, să te întreb cine va organiza acest târg și unde pot să găsească online mai multe detalii cei care vor să vină la târg.
1: Suntem centrele ROA, care sprijinim femeile însărcinate și mamele din 2017 cu servicii complet gratuite și pe centreleroa.ro sau pe social media pe centrele ROA căutați programul și evenimentul Ziua Bună.
0: Ce fain! Iată o veste bună, Alina! Îți mulțumesc mult pentru intervenție!
1: Mulțumim.
0: Îți doresc o zi superbă! Pa, pa!
1: Mulțumesc la fel! Pa, pa!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Business, familie, viitor. Părinții antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Mami, ce gust are încrederea?
3: Gustul pe care le recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă. Pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
4: Atenție supereroi! Pe 12 septembrie, Fulga vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Te așteaptă o zi cu multă veselie, jocuri și provocări pentru cei mici și cei mari. Vino să ne distrăm împreună, să râdem, să ne jucăm și să adunăm amintiri frumoase în familie. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Engiu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Care sunt simptomele endometriozei și cum procedăm atunci când apar?
3: Durerea menstruală intensă, care afectează calitatea vieții femeii, care nu se ameliorează la antiinflamatoarele clasice, poate ridica suspiciunea existenței endometriozei. Durerea cronică pelvină sau alte simptome mai puțin specifice, cum ar fi oboseala cronică, balonarea, tulburările tranzitului, și anume la menstruație, constipație sau diaree sau sângerare pe cale rectală, toate acestea sunt simptome asociate endometriozei. Dacă vă confruntați cu aceste simptome, e bine să vă adresați unui specialist dedicat patologiei endometriozei.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
5: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: 9:30, alături de noi este Oana Maria Mică, Communication Project Manager Valdis Holding. Bine ai revenit pe frecvențele Itzibiții.
1: Bună, bine bună v-am dimineața. Găsit și bună dimineața.
0: Ei bine, o să te întreb, de ce crezi tu că e ok să vină ascultătorii în Parcul Lumea Copiilor pe data de 12 septembrie, Oana?
1: O, nu doar că e ok, dar chiar le recomand. Nu doar că e ok. E super fain și o activitate pe care o recomand tuturor, mai ales celor mici, care, hai să recunoaștem că se apropie o zi mare pentru ei și se pregătesc să se reîntoarcă la școală. Ceea ce este nu de acolo și e foarte bine să meargă, pentru că începem un pic mai ușurel, așa cum și noi ne bem cafeluța de dimineață, da. Ca să începem un pic mai așa, mai cu un pic de ajutor, așa e foarte bine și pentru ei să se antreneze cu niște activități foarte faine, cu un pic de joacă, un pic de joacă și mai serioasă, să ne pregătim ușor, ușor și de începerea școlii, ca să devenim mici supereroi.
0: E un pic de joacă, un pic de cafea pentru adulți și un pic de apă pentru copii, așadar, de ce este important să ne hidratăm? Iată, când începe școala, este nevoie să fim în formă.
1: Absolut.
0: Și ce părere ai despre... De ce le recomanzi, iată, copiilor și părinților să vină la voi, la punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids, din cadrul evenimentului nostru Școala de Supereroi?
1: Pentru că în toate activitățile pe care le veți regăsi atunci în Parcul Lumea Copiilor, Aqua Carpatica Kids este mereu alături de voi, mai ales de micii supereroi, și pentru a ne susține o superputere esențială, și aceea e hidratarea, pe care ne o antrenăm pe 12 septembrie și pe care sperăm să nu o uităm și în timpul școlii. E foarte important să ne hidratăm, nu numai pentru senzația de sete, dar o mare superputere care ne vine de aici este concentrarea. Nu putem să fim concentrați dacă nu ne hidratăm corect.
0: Da, asta e o mare problemă. Excelent, îți mulțumesc mult, Oana Maria Mică, Communication Project Manager Valdis Holding, pentru intervenția ta la Itzibiții și pentru faptul că, iată, sunteți în parc alături de noi pe data de 12 septembrie. Îți doresc o zi fabuloasă în continuare. La revedere!
1: Mulțumesc!

0: Bună dimineața, aici în Happy Music. Iată, 9:39 alături de noi este Anca Trutescov, PR Centrul Național al Dansului al Dansului București. Bună dimineața, Anca.
1: Bună dimineața.
0: Hai,
1: bună
0: dimineața. Am spus bine numele, cu cumva bine. Ceva da. N-a ieșit chiar bine. Dar
1: ba da, ieșit foarte bine.
0: Tot timpul când am emoții greșesc. Asta este. Anca ne va povesti despre workshopul de dans contemporan dedicat părinților și copiilor. Înțeleg că marchează începutul anului școlar la școala performativă pentru copii din cadrul Centrului Național Dansului București. Așa că te invit, Anca, să ne dai mai multe detalii.
1: Da, acest eveniment are loc vineri, pe 4 septembrie, de la ora 18 și este un workshop dedicat părinților cât și copiilor și se află sub îndrumarea coregrafelor Alexandra Bălășoiu și Eva Danciu. Cumva acest workshop creează un spațiu comun între părinți și copii. Practic copilul și adultul se întâlnesc de la egal la egal și cumva creativitatea copilului o să devină sursă de inspirație pentru libertatea de exprimare prin mișcare. Uh-huh. Iar la finalul acestui workshop o să existe o discuție liberă coordonată de Georgeta Pânișoară, care este profesor în cadrul Departamentului de Psihoterapie și Psihologie Aplicată la Universitatea din București. Va discuta mai multe despre beneficiile acestea a dansului, în ceea ce privește dezvoltarea copilului.
0: Și acest dans contemporan pentru copii și cu părinți este, îi veți avea și împreună, încurajați să danseze împreună sau sunt
1: categorii
0: diferite?
1: Practic încurajăm. Să încurajăm să danseze împreună. Și evenimentul este deschis pentru părinții care au copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani. Și bineînțeles, participarea este gratuită, doar că trebuie să se completeze un formular în prealabil pe care îl găsesc pe site-ul nostru cnzb.ro sau pe pagina de Facebook.
0: Ce idee faină. Super, am văzut acum ceva timp o idee asemănătoare undeva în America, un coregraf făcea asta cu familie și de asta te-am întrebat. Erau familiile strânse așa în cerc, bineînțeles lucrase cu ei înainte și dansau, intrau în cercul ăsta în timp ce era muzica, intrau părinții și copiii și dansau și erau încurajați de ceilalți părinți care urmau și ei să intre în cerc și era o atmosferă atât de faină. mi-a plăcut foarte tare.
1: Și inclusiv aici o să fie foarte multe practici de oglindire și mi se pare foarte interesantă ideea asta de oglindire părinte-copil și o să se conecteze cu siguranță mult mai profund, să zic așa.
0: Doamne, ce aș vrea să vin și eu cu zărigit de numă.
1: Da.
0: Deci te beamă mișc.
1: Da, și eu la fel.
0: Îți mulțumesc.
1: Dar, în orice caz, cumva acest eveniment are loc, așa cum ai precizat și tu mai devreme, are loc în contextul deschiderii școlii performative, pentru că se vor anunța audițiile pentru școala performativă, care urmează structura unui an școlar normal, 2026-2027. Da.
0: Ce fain, super. Sigur, fiul meu o să vină cu mine, are 14 ani, deși l-aș aduce, că ar vrea să stea la 10 metri de mine, dar încerc cu fica mea, care are 10 ani. Da, foarte tare aș vrea, că îmi place foarte mult ce faci. Bine.
1: Și oricum, pe durata Q&A-ului, copiii se vor juca în curte, avem câteva jocuri pregătite pentru ei, pentru că presupun că nu o să aibă ei răbdare să asculte noțiuni teoretice de relaționare părinte-copil, așa că o să fie foarte distractiv, inclusiv după workshop pentru copii.
0: Anca, îți mulțumesc mult pentru intervenția ta de astăzi. De-abia aștept să vedem ce se întâmplă pe 14 și 17 septembrie, da? Am înțeles bine perioada.
1: Pe 14 și 16 septembrie sunt audițiile. Da, însă workshopul gratuit o să se desfășoare vinerea aceasta, pe 4 septembrie. De la 18.
0: Așa că
1: vă aștept, te aștept. Și Marius, mulțumesc tare mult.
0: Gata, mă încălzesc. Să impresionez.
1: Vă așteptăm la dans.
0: Îți mulțumesc, Anca, pa, o zi superbă în continuare.
1: Pa, la fel.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi încercăm să aflăm cum ne putem adapta mai ușor la programul de școală. Asta, acum, după vacanță, vacanța este pe terminată, ne va învăța Mona Ciurezu, psiholog, specialist în somnul copilului și adultului. Bine ai revenit, Mona!
2: Bine v-am regăsit!
1: Hai să vedem cum facem cu somnul. Oricum, nu toți copiii dorm așa ușor. Cred că sunt doar câțiva părinți norocoși. În general, copiii au probleme cu ora de culcare, cu trezitul. Mai ales acum că suntem după vacanță. Ne culcăm mai târziu cu toții, ne trezim poate mai târziu. Ce facem? Că de luni gata, începe școala.
2: Da, e adevărat, începe școala.
1: Începe și grădii.
2: O provocare pe toate părțile. Da, este adevărat, și vara, pentru că este soarele mult mai mult timp pe
1: și
2: cer.
1: Ziua și lungă, ziua mai lungă. Doamne, ce frumos! Și acum se întunecă deja atât de devreme.
2: Da, și faptul că era ziua mai lungă ne încuraja câteodată dacă ieșeau copiii în parc și ziceau, uite, se joacă, hai să-i mai lăsăm.
1: Vreme frumoasă, da. Se mai răcorea un pic.
2: Da, și era și partea de melatonină. Cu cât copilul a fost expus o perioadă mai lungă seara la lumină, cu atât melatonina respectivă era inhibantă și atunci cumva programul s-a dat peste cap. Acum, de luni, o luăm de coadă, trebuie să ne trezim în loc la 7 în loc de 9. Ținând cont că nu mai sunt foarte multe zile până luni, varianta cea mai simplă este să trezim mâine dimineață copilul la ora care se trezește și merge la școală, da?
1: Sau la grădii, dacă,
2: sau la grădii dacă este cazul și este mai mic. Deci trezim. Atenție să vă asigurați că este în somnul superficial, nu cel profund. Niciodată nu trezim copiii în somnul profund.
1: Deci ridicăm mâna, recunoaștem somnul profund.
2: Ridicăm mâna. Dacă mâna pică așa bolovan, înseamnă că e încă în somnul profund și mai așteptăm puțin. Dacă reacționează, începe să se miște, e în somnul superficial.
1: Ah, bun.
2: Asta e primul pas. După care începem să mângâiem, pupăm. Deci de o trezire ușoară. Gingașă. Și după aia ne așteptăm, apropo de morocănos,
1: la proteste. Mai vreau să dorm, mai lasă mami.
2: Mai stăm, mai putem să mai lăsăm puțin, da? Și după care revenim, eventual să avem o motivare. Am pregătit ceva bun la bucătărie ca să dăm o motivare în plus să se trezească. După care, foarte important, în seara următoare, să ne ducem mai devreme.
1: Să încercăm să adormim un pic mai devreme.
2: Da, ținând cont că, de exemplu, nevoia lor de somn este de unui copil între 6 și 12 ani, vorbim de 10-12 ore.
1: Câți copii dorm 10-12 ore la vârsta aceasta, Mona? Ai mei sigur nu dorm.
2: Dacă vrem și ei vor să se concentreze și să poată să fie atenți la ore, e important să le dăm somnul care au nevoie. Și e adevărat că și noi, adultul, suntem un model pentru copil, că cu cât și noi tragem seara de noi și mai vedem un film, mai facem ceva și nu avem somn, nu, o prioritate, cu atât mai mult copilul, de ce să-l aibă, așa că...
1: Deci atunci n-am ce să comentez, la mine era neapărat să mai văd un film, dar nu știu ce să mai rezolv în casă.
2: Da. Dar ca idee, important este să schimbăm ceasul de dimineață, adică de genul dacă îl lăsăm mâine să doarmă până la 9 și seara zicem ok, pentru că o să începi școala, seara trebuie să te culci la 8. Nu o să doarmă
1: la 8.
2: Nu. Da. Și atunci tot timpul reglarea începe de dimineață. Deci dimineață trezim la ora care trebuie. Dacă am avea mai multe zile, am putea eventual să facem câte un sfert de oră în fiecare zi. Da? Sau la 3 zile și atunci am putea să avem o reglare mai ușoară. Dar ținând cont că nu mai sunt multe zile și trebuie să o facem, decât să o facem fix în ziua respectivă, mai bine măcar avem 2-3 zile de ajustare.
1: Minunat. Bun, deci încercăm să ne trezim mai devreme și să ne culcăm la fel mai devreme.
2: Da. Și ce mai este foarte important este să ne punem

0: copilul în, adică să nu fie de la noi, noi suntem controlul acum de drezești, ca așa spun eu, ci e important să explicăm copilului, apropo de motivare, să existe și motivarea internă, de ce vreau să mă trezesc, cu ce mă ajută somnul, da? Faptul că eu o să dorm mai mult și faptul că azi mă trezesc mai devreme o să mă ajute când încep școala și nu o să-mi pun capul pe bancă și o să vreau să dorm, nu o să mai îmi trebuiască nimic, nu o să ne certăm dimineața că mai vreau să mai dorm puțin și mama
1: spune strige, nu, haide, haide că întârziem,
0: haide, și să devină o luptă.
2: Dar este adevărat, Mona, că dacă atunci când se trezește copilul este morocănos, plânge chiar, înseamnă că nu și-a făcut somnul, nu? Că ar mai avea nevoie de ceva somn. Deși la cei mici, de multe ori ei se trezesc singuri, fără a fi treziți, și nu știu ce se întâmplă, îi zbunesc în plâns sau tot felul de crize în acestea, deci înseamnă că n-a dormit suficient.
0: Da, reacțiile, să spunem, la oboseală se schimbă odată cu vârsta, da? Dacă un copil mic se poate trezi chiar mai devreme atunci când este obosit, da? La un copil după 6 ani, mai degrabă tinde dimineața să doarmă mai mult și va fi dimineața mai greu de trezit și seara se va lupta eventual cu somnul și atunci e important să avem o rutină, să stabilim situația, ce facem în punctul respectiv, da? Și toată lumea să fie în aceeași barcă.
2: Da. Mă gândeam acum că îmi place mie cu soare și ziua cât mai lungă, dar iată că zilele mai scurte, faptul că se înserează, se întunecă mai devreme, asta ar trebui să ne ajute, cel puțin la copii mai mici. Rebecca se apropie și ea de 4 ani și de fiecare dată se înserează, se întunecă și îmi spune: mami, s-a întunecat, dar eu încă nu vreau să mă culc. Dar măcar știe că atunci când se înserează ar trebui să meargă și spre culcare. Și mai greu cu cei mari, care vor să tragă și mai mult de timp, mai vor să mai facă ceva înainte de culcare. Of, trebuie să găsim un echilibru. Ce bine că noi părinții am cam început deja serviciul, așa că măcar noi ne-am intrat în rutină și încet, încet să sperăm că reușim să-i trezim și pe ei la timp, bine dispuși, astfel încât să înceapă școala grădii cu forță, cu bucurie.
0: Foarte important.
2: Și să fie un nou început, unul bun, frumos și de bun augur pentru toată lumea, mici și mari. Îți mulțumesc pentru sfaturi, Mona, și te aștept să revii.
0: Mulțumesc.
2: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
3: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
4: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
5: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
6: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
4: Mama, tata, e rândul nostru!
5: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
7: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș!
8: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
7: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
9: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
10: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
11: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Răzdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
2: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
5: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum reducem anxietatea copilului în cabinet în momentul recoltării?
6: Tonul vocii este extrem de important în timpul recoltării. Cu siguranță că noi, ca și părinți, avem emoții pentru analizele de sânge ale copilului nostru. Dar este important să ne menținem calmul pentru a-i transmite celui mic o atitudine pozitivă. Studiile privind anxietatea și teama copiilor în timpul prelevării de sânge au arătat importanța contactului dintre copil și părinte pentru reducerea anxietății și a durerii. Astfel, dacă este posibil, îl ținem în brațe în timpul recoltării. Dacă este vorba despre un copil mai mare, îl ținem de mână, astfel încât să se simtă confortabil și în siguranță.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, prânzul este masa care trebuie să susțină cea mai activă parte a zilei. După prânz urmează joacă, învățare, activități fizice și mult consum de energie. Din perspectivă nutrițională, un prânz insuficient sau dezechilibrat poate duce la oboseală, iritabilitate sau dificultăți de concentrare. Copilul nu face figuri, ci reacționează la lipsa de energie stabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă la prânz, mai ales garnitură sau pâine, fără o sursă clară de proteine. Se satură pe moment, dar la scurt timp apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz potrivit pentru copil nu trebuie să fie mare, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și carbohidrați ajută corpul să elibereze energia treptat. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă bine structurată ajută la o după-amiază mai calmă și mai echilibrată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
3: În zori de zi, vezi mulțime de copii venind veseli fericiți, de învățare pregătiți.
4: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Începe joaca cu Emi, Mini, Mami, Mă.
6: Salutare, salutare, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, cu Inimi, Inimi, Inimo. V-am mai spus, este ultima săptămână de joacă cu Inimi, Inimi, Inimo de săptămâna viitoare. Ne apucăm de treabă, începem și școala, mai avem alte lucruri de făcut. Hai să ne mai bucurăm acum totuși de vacanță, de vremea de afară, de jocuri, de joacă. E încă vacanță, ce drăguț. Da, Inimi, Inimi, Inimo are jocurile pregătite. Ia uite că avem și o ghicitoare. Ia fiți atenți. Cenușiu cu ochi sticloși și cu colții fioroși umblă în haită prin pădure și oița ar vrea să fure. Îți mai citesc o dată, te concentrezi bine, da? Cenușiu cu ochi sticloși și cu colții fioroși umblă în haită prin pădure și oița ar vrea să fure. Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, cu inimini mai nimo și cu prietena nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Alma.
0: Salut, Super Alma, câți ani ai?
1: 10.
0: 10?
1: Da.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Baia Mare.
0: Din Baia Mare. Pregătită de joacă, da? Ești prima care se joacă în această dimineață. Ia, cere-i lui Inimi, Inimi, mai nimă un joc. Ai vreun joc preferat pe care vrei să-l ceri?
1: Da.
0: Cere-i.
1: Inimi, Inimi, mai nimă, vă rog frumos, dăm jocul, da, și nu pe animale.
2: Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Da și nu pe animale. Alma, cine se gândește la un animal, eu sau tu?
1: Eu.
0: Gândește-te tu și eu te întreb, să-mi spui când e gata.

0: Îmi spui când e gata?
1: Gata.
0: Gata. E un animal domestic?
1: Poate fi și domestic.
0: Deci poate să fie și domestic, dar și sălbatic.
1: Da.
0: Găsi mai mult sălbatic?
1: Da.
0: Bun, are 4 picioare?
1: Nu.
0: Are 2 picioare?
1: Nu.
0: N-are picioare?
1: Nu.
0: Deci este un animal fără picioare, ceva ce se târăște. Are piele?
1: Nu are picioarele.
0: Păi nu are picioare.
1: Are picioare, da. Are picioare.
0: Are picioare, adică mai mult de 4?
1: Da.
0: E un miriapod.
1: Nu.
0: Nu e miriapod. E o insectă.
1: Da.
0: Aha. Are o singură culoare?
1: Poate să aibă mai multe culori, dar...
0: Poate să aibă...
1: În general, aceea care m-am gândit are o
0: culoare. Trăiește... Deci dacă trăiește la... Și poate fi și, să zic, pe lângă casa omului, trăiește în terariu? Adică dacă l-ai acasă, l-ai în terariu?
1: Poate să trăiască în terariu.
0: Poate să trăiască în terariu. Poate să fie și veninos?
1: Veninos pentru animale, da.
0: Veninos pentru animale.
1: Adică insecte mai mari decât ele sau amici.
0: Am înțeles. Hai să mă mai gândesc ce să te mai întreb. Are cumva 8 picioare?
1: Nu.
0: Nu? Mă gândesc că n-are aripi, n-are nimic. N-are, nu?
1: N-are.
0: Ia să mă gândesc. Are picioare lungi?
1: Nu.
0: Te-ai gândit cumva la o tarantulă?
1: Nu.
0: Nu. Mă gândeam la ceva, la un păianjen, mă gândeam. Deci nu e un păianjen.
1: Nu.
0: Dă un indiciu, că nu-mi dau seama ce poate să fie.
1: Are 6 picioare.
0: Are 6 picioare?
1: 6.
0: 6 poartă în casă. Dai să mă gândesc ce poate să fie cu 6 picioare. Adică trebuie să fie o insectă cu 6 picioare, da?
1: Da.
0: Ce să fie... Fără arii, fără nimic. Să fie o furnică?
1: Da!
0: Aoleu, ce greu, mă n-am gândit eu. Chiar mă gândeam la o furnică duce în spate, dar zic, o fi furnica, hai că a fost bine până la urmă. Alma, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Știu că și tu ai chef de joacă. Știu că tocmai de-aia suni acum la 0725 300 700.
2: Mini, mini, mini, mo. Joaca nu se termină niciodată. Mini, mini, mini, mo.

0: citoarea noastră, că poate se ghicește destul de repede, să vedem. Cenușiu cu ochi sticloși și cu colții fioroși umblă în haină prin pădure și oița ar vrea să fure. Și am aici răspuns, stai să vedem cine mi-a scris. Cineva care și râde aici, un Viorel, zice că lupul. Ce zici?
1: Hei, la fix!
0: Se zice că este la fix. Am început cu o ghicitoare ușoară. Ce să mai... Hai să nu ne ascundem după degete, că era cea mai ușoară. Acum ar trebui să fie o ghicitoare mult mai grea. Sunteți pregătiți de una mai grea, una mai ușoară, una mai... Eu știu de care să fie, de care vreți. Hai să vedem. În grădina de legume crește un ardei anume. Este roșu și bombat și îl pui toamna la murat. Hai în minima inimă, că nici asta nu e așa de grea, zic eu. Le mai citesc o dată, normal. În grădina de legume crește un ardei anume. Este roșu și bombat și îl pui toamna la murat. Hai, te gândești și îmi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm la 0725 300 700.
2: Sunt Roa și îmi activez puterea colaborării când îmi ajută o colegă la teme.
3: Școala de supereroi Itibiții.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toate categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
4: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
5: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
6: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie, atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
8: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și

0: corpul. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzybitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzybitzy.
2: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
3: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: dragi prieteni, nu uitați că ne întâlnim pe 12 septembrie, unde? La evenimentul Școala de Supereroi Itibiții, de la 9 dimineața până seara la ora 6, unde? În Parcul Lumea Copiilor, de lângă Palatul Copiilor din București. V-am spus că intrarea este gratuită? Ei, vă mai spun o dată. Ne activăm puterile interioare, creativitate, curaj, bunătate, prietenie, energie, bucurie, așa la început de an școlar. La eveniment vor fi prezenți și specialiști și organizații care pot ajuta pe părinți cu recomandări despre sănătatea, siguranța, educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Este și scenă, da, Itibiții Show! Bucuria va fi activată prin muzică, dans și momente artistice pregătite special pentru copii. Ca de fiecare dată, o mulțime de artiști mari și mici vor aduce pe scenă energie, voie bună și multă mișcare! Ne vedem acolo!
1: Cu Inii Minii Mainii Mo, șoacă nu se termină niciodată! Inii Minii Mainii Mo!

0: Aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, super, să revenim la ghicitoarea noastră. Cum era ghicitoarea noastră? Hai că știi și tu. În grădina de legume crește un ardei anume, este roșu și bombat și îl pui toamna la murat. Ia să auzim.
1: Bună, super, zăpă, sunt Luca din București, am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și răspunsul la ghicitoarea ta este ardei groaz.
2: Nu-i acesta răspunsul?
0: Nu-i acesta răspunsul. Într-adevăr, e un ardei anume, dar e roșu și bombat și îl pui toamna la murat. La asta să te gândești. Știu că te gândești deja și o să-mi trimiți răspunsul corect prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne și jucăm la 0725 300 700.

0: Da, v-am și cântat, ați și dansat. Să trecem la ghicit acum, da? Era ghicitoarea foarte ușoară. Cred eu, în grădina de legume crește un ardei anume, este roșu și bombat și îl pui toamna la murat. Ia să auzim.
1: Bună, super zăpă, sunt Monica din Brașov, am 9 ani și răspunsul la ghicitoarea ta este gogoșarul. O zi bună!
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Bravo!
3: Bună, eu sunt Amelia, am 6 ani și eu cred că răspunsul la întrebare este gogoșarul. Pa, pupici, pa, cu
4: pupici! Cu pupici pe obraz de păciși! Sunt Costea, răspunsul este gogoșar.
0: Gogoșarul! Hai că n-a fost așa de grea nici asta cu gogoșarul! Ia fiți atenți, nu latră, nu mușcă și nici nu împușcă, în casă pe nimeni nu lasă. Despre ce-o fi vorba? Deci nu latră, nu mușcă și nici nu împușcă, în casă pe nimeni nu lasă. Nu lasă pe nimeni în casă, despre ce-o fi vorba? O fi un animal? O fi un obiect? Ia gândește-te și trimite-mi răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Și să știi că inima mai are destule jocuri pregătite și pentru tine. Așa că sună la 0725 300 700.
5: Sună-ți la și mi-activez puterea empatiei atunci când dau seama că un prieten este trist. Școala de supereroi.

0: gone.
1: Tot aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zop. Uite, era să ratez un răspuns corect de mai devreme. Uite, Gogoșar, zice Agnes din Galație. Adică mini Marili, ca să zic așa. Bravo! Ia uite, s-a făcut mare și Agnes. Bravo, Agnes! Mulțumesc! Revenim la ghicitoarea noastră. Ghicitoarea noastră care era așa: nu latră, nu mușcă și nici nu împușcă, în casă pe nimeni nu lasă. Despre ce o fi vorba?
2: Bună, Super Zăpă, sunt Maria din București. Iar eu cred că răspunsul la ghicitoare este câinele. Pupici, papa!
1: Pupici, papa!
3: Nu-i acesta răspunsul?
1: Nu-i acesta răspunsul, că v-am spus: nu latră, nu mușcă și nici nu împușcă, în casă pe nimeni nu lasă. Despre ce-o fi vorba? Hai, gândește-te bine și trimite-mi și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm la 0725 300 700.

0: Ne bucurăm că ne iubește și Lușa și noi o iubim pe ea. Lușa, Lușa, să vină mătușa. Ia uite, e ghicitoare răspuns. Adică nu latră, nu mușcă și nici nu împușcă. În casă pe nimeni nu lasă. Să auzim.
1: Bună, super, Zăpă. Bună. Sunt tot Monica din Brașov.
0: Te-ai mai gândit?
1: Am 9 ani și răspunsul la a doua întrebare este ușa. O zi bună!
2: Nu e acesta răspunsul.
0: E un răspuns bun, dar nu e răspunsul pe care îl așteaptă inima. Deci nu latră, nu mușcă și nici nu împușcă. În casă pe nimeni nu lasă. E și ușa acolo, dar e ceva care nu te lasă să intri. Adică ia mai gândește-te și trimite-mi și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu

0: informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum protejăm animalele și natura?
5: Le putem proteja în feluri multiple, începând de la efectiv conservând natura, până la ajutând propriu-zis și ridicând un pui de căprioară dacă îl găsim într-o capcană, sau adăpostind un animal care nu este neapărat în cea mai bună stare iarna.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit 10 de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO. Yes!

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Știai că vântul și soarele sunt surse de energie care nu se termină niciodată și nu poluează aerul? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: Aici ești pe frecvența Ițibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimini mai nimo, cu toate jocurile pregătite, cu prieteni cu chef de joacă. Este ultima săptămână de joacă. Știu și tu vrei să te joci și vrei și să ghicești, da, mă ghicitoare. Hai să vedem dacă reușim să găsim răspunsul. Nu latră, nu mușcă și nici nu împușcă, în casă pe nimeni nu lasă. Ia să auzim.
3: Super Zăpă, eu sunt Andrei din Alexandria, am 5 ani jumate. Și răspunsul la ghicitoare cred că este cheia. Papa Super Zăpă.
2: Cheia?
4: Nu e acesta răspunsul.
2: E un răspuns bun, dar nu e acesta răspunsul. Ia mai gândește-te, nu latră, nu mușcă și nici nu împușcă. În casă pe nimeni nu lasă. Oare ce ar putea să fie? Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
0: Joaca nu se termină niciodată. Inimini mai nimoni.

0: Da, și eu sunt bine, sunt aici pe frecvența Itibiții și se pare că mai am un prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Raian.
0: Salut, super Raian, câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Drăguț, pregătit de joacă, așa e?
1: Da.
0: Păi cere lui inimii... Nu, răspunsul pe WhatsApp. Nu încurcăm lucrurile alea numai pentru WhatsApp. Aici ne jucăm doar. Ai un joc în minte? Te-ai gândit să-i ceri lui inimii, inima, inimă un anumit joc?
1: Nu, se poate fi o minciună.
0: Păi cere-i, zi, inimii, inima, inimă.
1: Inimii, inima, inimă, te rog, alege-mi jocul. Una, două adevăruri și una
2: minciună. Inimii, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ia, ia, ia, ia, să vedem. Cine începe, eu sau tu?
1: Tu.
0: Eu, bun. Hai să zicem așa. Eu am o rochiță foarte frumoasă cu mov. Astăzi mi-am prins părul în codiță și puțin mai încolo o să mănânc o înghețată.
1: Care o rochiță foarte frumoasă?
0: Nu, am o rochiță frumoasă cu mov.
1: Bine, atunci e...

0: Da.
1: A, deci, care ar fi minciunica?
0: Că o să mănânci înghețată.
1: Corect!
2: Bine, bine, bine!
1: Rândul tău!
0: A, că am o șopârlă, că am două călugărițe și că astăzi o să mă merg la bunici, la... în parc.
1: În parc. Cred că n-ai două călugărițe din alea.
0: Ba da.
1: Și șopârlă ai?
0: Da.
1: Înseamnă că nu pleci în parc?
0: Da.
1: A, astăzi nu e zi de parc.
0: Mă duc la bunici.
1: Deci la bunici, am înțeles. Și cum e să ai o șopârlă și două călugărițe?
0: Foarte tare.
1: Foarte tare, așa mă gândesc și eu. Bine, super, Aian, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
0: La revedere, o zi frumoasă.
1: La fel, pupici. Și tu ai chef de joacă? Și tu suni acum la 0725 300 700?

0: Da, ne simțim bine aici pe frecvența Itibiții. O să ne jucăm imediat cum cu cine? Cu Amelia, că e la telefon. Salut, super Amelia! Amelia, mă auzi? Că eu nu te aud. Alo, Amelia? Nu știu ce a pățit Amelia, dar nu se aude. Poate are vreo problemă cu telefonul. Lasă că revine ea. Da, v-am spus că inimo are toate jocurile pregătite. Mai avem și ghicitori primite. Mai avem pe cineva la telefon. Ia să vedem. Amelia, acum auzi?
1: Da.
0: Da, nu te auzeam. Nu știu ce s-a întâmplat cu telefonul tău. Amelia, pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Ia cere-i tu lui inimo un joc.
2: Inimini, mani, mo,
1: te
2: rog
1: să alegem un joc pentru mine acum.
2: Pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Ai mai jucat vreodată jocul?
1: Da, de multe ori.
0: Bravo! Și cine se uită prima, eu sau tu?
1: Tu.
0: Bine. Eu cu ochiul meu văd ceva alb pe care pot să-l țin în mână. Are multe butoane și dacă apăs pe un buton se face mai frig, dacă apăs pe un buton se face mai cald. Ce-o fi oare?
1: Cred că... Nu știu.
0: Păi gândește-te. E ceva alb cu mai multe butoane. Da, o țin în mână, e așa cât palma mea. Și dacă apăs pe un buton, poate să se facă în cameră mai cald sau poate să se facă mai frig.
1: Ventilator?
0: Poftim?
1: Ventilator?
0: Nu, păi dacă îl țin într-o nă, ce țin ventilatorul în mână? Nic așa, nu e așa, nu.
1: Evantai?
0: Nu. Evantaiul nu are butoane. Ăsta are aici butoane pe care apăs. Uite, apăs pe el și acum o să fac în cameră și mai răcoare, că mi-e cald.
1: Nu știu.
0: Ba, cred că știi, că ai și tu acasă. Și majoritatea au acasă obiectul ăsta. Păi uite, un obiect asemănător îl folosești când închizi și deschizi televizorul. Pe ăsta îl folosești doar ca să faci cald sau frig în casă.
1: Telecomanda?
0: Da? Telecomanda de unde? Sau de la ce? Poftim?
1: Aeroterm.
0: N-am auzit.
1: Aeroterm.
0: Nu e aerotermă, e tot cu aer, da? De la aerul?
1: Condiționat.
0: Corect! Telecomanda de la aerul condiționat. Ai văzut? Trebuie să ai răbdare, că sigur ghicești. Nu te grăbi să zici că nu poți. Uite că ai și bine. Ce zici inimo? Cum a fost?
2: Bine, bine, bine!
0: Hai că te-ai descurcat bine, Amelia. Acum uită-te
1: acum
0: tu.
1: Acum pot să văd eu.
0: Ia vezi tu. Da, ce vezi?
1: Eu cu ochișorii mei văd ceva de prins părul.
0: Ceva de prins păr. O clamă?
1: Da, cu ce?
0: Păi nu știu cu ce e, că nu mi-ai dat indici.
1: E ceva drăguț care în foarte multe plușuri există și începe cu C și se termină cu R. R. Cu A.
0: Deci începe cu C și se termină cu A?
1: Da. Se termină cu A.
0: Se termină cu A și începe cu C. Adică trebuie să fie ceva ca un pluș. E și pluș așa?
1: Nu. Ca pisică.
0: Poftim? N-am înțeles ce ai zis.
1: Capibara.
0: Capibara. A, deci ai o clamă de păr cu capibara?
1: Da.
0: Nici n-am văzut până acum, cred că e foarte drăguță, nu?
1: Are un ghiozdanel în spate cu galben și cu roz și pe rechișe are o floricică drăguță roz.
0: Ce drăguț! Și ți-ai luat-o special, o să o pui în păr și la școală?
1: Da!
0: Da! Foarte bine, Amelia! Mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim! La revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Cine se mai joacă? Cine sună la 0725 300 700?

0: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
1: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Atenție, supereroi! Avem nevoie de voi în zona de construcție. La școala de supereroi Itzy Bitsy, brandul Lego vă așteaptă cu o zonă specială în care imaginația nu are limite. Construiește, inventează și dă viață propriilor tale idei, cărămidă cu cărămidă. Hai să construiești, să te joci și să descoperi ce superputeri poate avea imaginația ta. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitsy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
6: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
7: Itzy, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
8: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
9: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
7: Mama, tata, e rândul nostru!
8: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
10: Cititul nu înseamnă doar parcurgerea cuvintelor, ci descoperirea unei lumi noi. Când copilul înțelege povestea, începe să își imagineze, să întrebe și să își dorească mai mult. De aceea este important ca lectura să fie adaptată la nivelului său.
11: LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil.

0: emisiune sponsorizată de editura Gama.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
2: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade al lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Lisa, o fată singuratică ce tocmai s-a mutat în orașul Rosen Hill, descoperă un manual din care poate învăța să dobândească superputeri. Lisa devine supereroina Masca Roșie și împiedică furtul unei monede rare. Dar când răufăcătorul Wolfgang îl răpește pe primarul orașului ca să pună mâna pe monedă, situația devine critică. Va reuși supereroina să-l învingă pe Wolfgang înainte ca acesta să fure o comoară veche de 700 de ani? Vizionează cum să devii supererou, Masca Roșie, din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română. Ia să auzim cine e la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Bogdan.
0: Salut, super Bogdan! Câți ani ai?
1: 7 ani.
0: Mulți înainte! Și de unde ești?
1: Din București.
0: Din Bună. București. Bună, fii atent, super Bogdan, am pentru tine o întrebare cu 3 variante de răspuns. Le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da?
1: Da.
0: Bun. Cine îl răpește pe primarul orașului? A. Supereroina Masca Roșie. B. Localnicii din Rosen Hill. Ce? Răufăcătorul Wolfgang.
1: Ce?
0: Ce? Răufăcătorul Wolfgang, așa e. Ai câștigat o invitație dublă la Cum să devii supererou Masca Roșie, distribuit de Roimaj, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!

0: s-au mai gândit la ghicitoare și o să primim și răspunsul imediat. Repet, ghicitoarea nu latră, nu mușcă și nici nu împușcă, în casă pe nimeni nu lasă. Ia să auzim!
1: Bună, super zăpăși! Bună! Noi suntem Fla, Alexandru și Isabela din București. Eu am 6 ani
2: și eu am 9 ani și credem că răspunsul la întrebare este broasca de la ușă. Hai.
3: Nu e acesta răspunsul.
0: Bună dimineața, super zăpă, sunt Albert din București, am 11 ani și cred că răspunsul la ghicitoare este ușa.
3: Nu e acesta răspunsul.
0: Eu zic să vă mai gândiți că sunteți acolo pe aproape. Ia, gândiți-vă. Nu latră, nu mușcă și nici nu împușcă, în casă pe nimeni nu lasă. Despre ce o fi vorba? Hai să îmi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și să ne jucăm la 0725 300 700.
3: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine.

0: dub dub dub.
1: Ia să vedem, prieteni, ia să vedem dacă v-ați notat în calendar evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți, da? Când? Pe 12 septembrie, de la ora 9 până la ora 6 seara. Unde? În Parcul Lumea Copiilor, lângă Palatul Copiilor din București. Cum se intră? Păi intrarea e gratuită. Ce facem acolo? Ne activăm puterile interioare. Creativitate, curaj, bunătate, prietenie, energie, bucurie, așa la început de an școlar. La eveniment vor fi prezenți și specialiști și organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări despre sănătatea, siguranța, educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor. O să fie și show la scenă. Da, da, Itzibiți Show. Bucuria va fi activată prin muzică, dans și momente artistice pregătite special pentru copii. Ca de fiecare dată, o mulțime de artiști mari și mici vor aduce pe scenă energie, voie bună și multă mișcare. Hai să ne vedem acolo!

0: Da, aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Hai să găsim răspunsul la ghicitoarea asta. Nu latră, nu mușcă și nici nu împușcă în casă, pe nimeni nu lasă. Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă, sunt din nou. Eu, Luca din București.
0: Da?
1: Și răspunsul la a doua ghicitoare este un curătoare de vouși și cheia de vouși.
0: Cheia de
1: la ușă.
0: Pa!
2: Nu e acesta răspunsul?
0: Nu este, din păcate.
3: Eu sunt Traia din Arba Iulia și cred că răspunsul la ghicitoare este alarmă.
2: Nu e acesta răspunsul?
0: Mai era interesant răspunsul.
4: Baba Lisandro din Statina în 5 ani și 2 luni.
0: Da.
4: Și ghicitoarea este piatra de pus.
0: Piatra?
2: Nu e acesta răspunsul.
5: Bună, sunt Tadei. Am 6 ani. Sunt,
0: da?
5: sunt din Giugiu.
0: Da?
5: Și l-a spus la ghicitoare.
0: Este?
5: Este broască de la ușă.
0: Broască de la ușă.
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Da, și ăsta era un răspuns interesant, nu?
6: Bună, Super Zăpă, sunt Tudor din București și am 6 și am 7 ani,
0: da?
6: Iar eu cred că răspunsul la ghicitoare este lacătul. Pa!
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Ia uzi, lacătul! Am găsit răspunsul! Mai avem!
7: Bună, Iti! Bună, Iti! Vreau să sunt Daniela și răspunsul la ghicitoare voastră este lacătul.
8: Bună, da? Super Zăpă, eu sunt Arsenea din București și răspunsul la ghicitoarea ta este lacătul.
0: Corect.
9: Bună, eu sunt Miruna din Sebeș și am 6 ani și eu cred că răspunsul este lacătul.
0: Lacătul, a mai venit? Mai avem?
10: Eu sunt Adam din București, care are 7 ani și eu cred că răspunsul este fix lacătul.
0: Fix lacătul. Uite lacătul care nu te lasă să intri, că dacă a pus lacăt la ușă, pe unde să intri? Pe fereastră, nu? Era o idee doar. Na, ne jucăm, da?

0: amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: aici ești pe frecvența Itibiti. Da, da, da, a fost inimi, inima, inimo. Cu mine Super Zăpă, ne-am jucat, ne-am distrat, am răspuns și la toate ghicitorile. Ce bine, ce bine, ce bine. Pentru mâine așteptăm inimi, inima, inimo, alte ghicitorii de la tine. Știu că voi mai vreți să vă jucați cu inimi, inima, inimo. O puteți face și de la ora 18 la ora 20. Vă invit să rămâneți în continuare pe frecvența Itibiti, pentru că mai aveți sigur multe lucruri de aflat. Și e încă vacanță și ce avem de făcut? Să ne relaxăm, să ne simțim bine. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraji fericiți. O zi minunată!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimi-inima-inimo!
2: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
3: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Cum poți deveni supererou peste noapte? Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi Cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itzy Bitzy, BCR asigură

0: Urări de viață VIP te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsybitsy FM.
1: Școala de supereroi Itsybitsy.
2: Trăieștisimo, începeisimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
3: Desenăm căsuțe pe asfalt și sărim într-un picior. Regulile rămân valabile, indiferent de vârstă. Pentru un pic mai mult sportisimo putem adăuga provocări suplimentare. Să sărim într-un picior pe numerele impare sau să spunem glume. Hai să vedem cine nu calcă linia la șotron.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
7: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
6: Scheherazada,
7: care da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsybitsy FM.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

three. If you're happy and you know it, do a three.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică, unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit 10 de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Zi-mi, tot, zi-mi, tot, zi-mi, tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi, tot.
2: Pici, tocmai mi-am aruncat o privire în mail-urile primite de zi-mi, tot de la copii.
3: Ei, de câte ori ți-am spus că nu e frumos să-ți bagi nasul în corespondența altcuiva?
2: Da.
3: Și ce-l mai întreba copiii pe zi-mi tot?
2: Multe lucruri, multe de tot. Însă unul mi-a atras atenția în mod deosebit.
3: Care?
2: Un copil îl ruga pe zi-mi să-i vorbească despre istoria colosului din Rodos.
3: Colosul din Rodos?
2: Da.
3: Am auzit de el. Nu era una dintre cele 7 minune ale lumii antice?
2: Ba da, și eu țin minte că zi-mi a pomenit despre colosul din Rodos atunci când ne-a vorbit de cele 7 minune ale lumii antice.
3: Și zici că zi-mi tot a primit un mail de la un copil?
2: Da, un mail în care copilul ruga pe zi-mi să-i vorbească despre această minune a lumii, colosul din Rodos.
3: Nemec mai simplu, zi-mi tot?
4: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Sigur ai auzit discuția noastră?
4: Desigur, Biții, atunci când sunteți gata pot începe expunerea datelor. Și sper că și copilul care mi-a trimis mail-ul este pe recepție în acest moment pentru a afla informațiile solicitate.
2: Noi suntem gata, te ascultăm, zi-mi tot, și promitem să nu te întrerupe.
4: În antichitate, locuitorii din Rodos, o insulă situată la sud de orașul Halicarnas, au fost navigatori. Aceștia aveau o slăbiciune pentru statuile uriașe. Din relatarea unui autor al vremii, aflăm că în Rodos existau pe vremea aceea peste 3000 de statui, dintre care 100 erau foarte mari. Cea mai cunoscută și admirată a fost statuia care îl înfățișa pe Helios, zeul soarelui. Cu o înălțime de circa 40 de metri a fost denumită Colosul din Rodos.
3: Colosul din Rodos. Statuia a zeului soarelui. Am notat. Dar mai exista și ziua de astăzi?
4: Nu, Biții. Opera a fost distrusă de un cutremur. După unele relatări, statuia ar fi servit drept far la intrarea în portul insulei.
2: Zi-mi?
4: Da, Biții?
2: Când a fost construit mai exact acest colos? Și de ce se numea Colos și nu altfel?
4: Știi, veșnica mea întrebare. Știu, veșnica ta întrebare. De ce se numea așa și nu altfel? Lucrările pentru construirea statuiei au fost începute din anul 302 înainte de Hristos și terminate în anul 290 înainte de Hristos. Și au avut ca rezultat un colos înalt de 33 de metri.
2: Dar de ce se numea Colos și nu altfel?
4: Acest cuvânt, colos, denumea Iții în acea vreme orice statuie în picioare. Sau mai bine zis, orice statuie care reprezenta o ființă stând în picioare. Era o structură metalică acoperită cu argilă. La exterior, un strat de bronz acoperea argila uscată. Mai târziu nu s-a putut ști dacă era vorba de plăci din cupru fixate în argile sau dacă bronzul a fost turnat pe porțiuni deasupra. În vechile scrieri se precizează totuși că s-au folosit peste 12 tone din acel aliaj, ceea ce corespundea unei grosimi medii de 1,6 mm. Însă, aceste referiri trebuie privite cu prudență.
3: Adică?
4: Colosul nu a stat în picioare decât 66 de ani, Iții.
2: Dar de ce numai atât?
4: Pentru că în anul 224 înainte de Hristos, un cutremur l-a răsturnat. Gigantul frânt de la genunchi a rămas în același loc timp de aproape încă 900 de ani. Apoi... Nu, Biții. Nu egiptenii de data asta, ci arabii, în anul 653 după Hristos, au luat stratul de bronz și l-au transportat cu ajutorul caravanelor de cămile la Edesa, în Mesopotamia, pentru a-l topi. 900 de cămile ar fi fost necesare pentru această acțiune, dar cifra este totuși puțin convingătoare. Pentru cele 12 tone de bronz, fiecare animal nu ar fi avut de transportat decât 13 kg.
3: Zi-mi tot.
4: Da, Biții?
3: Poți să ne spui unde mai exact a fost construit colosul?
4: Se pare că nu se va ști niciodată cu precizie amplasamentul exact al statuii uriașe a lui Helios, care în mod sigur nu cuprindea sub picioarele sale intrarea în portul Rodos, așa cum crezusele cândva mulți arheologi.
3: Ce păcat! Multe lucruri ar fi trebuit păstrate cu sfințenie pe Terra. Lucruri frumoase! frumoase și importante. Ce mult aș fi vrut să văd și eu astăzi colosul.
4: De la înălțarea până la distrugerea colosului din Rodos au trecut numai 66 de ani. Cu toate acestea, impunătoarea construcție și-a câștigat locul printre minunile lumii antice. Chiar și prăbușit la pământ era uimitor, scria istoricul Plinius cel Bătrân. Nu era doar o statuie uriașă, ci constituia chiar simbolul unirii poporului care trăia pe frumoasa insulă din Marea Mediterană, numită Rodos.
2: Zimii!
4: Da-i ții pe recepție ca de obicei.
2: Dar măcar insula mai există?
4: Da-i ții, insula Rodos mai există și în zilele noastre. Dar aș vrea să vă mai spun un lucru foarte interesant.
3: Bună, Zimii, tot! Te ascultăm!
4: Se pare că pe suclul statuiei exista o inscripție.
2: Ce inscripție?
4: Ascultați cuvintele înscrise pe piedestalul colosului.
3: Așa scria?
4: Nu, biții, asta urmează să vă spun acum.
3: Pardon.
4: Pentru tine, soare, a înălțat poporul din Rodos această statuie din bronz ce se înalță spre culmile Olimpului, după ce a domolit valurile războiului și și-a încoronat orașul cu prăzile luate de la dușmani. Nu numai peste mări, dar și pe uscat, poporul din Rodos a aprins frumoasa torță a libertății.
3: Torța libertății?
4: Da, biții.
3: Calea statuia libertății?
4: Da, biții. Se pare că arhitectul francez care a construit statuia libertății, Auguste Bartholdi, s-a inspirat în construirea operei sale de la locuitorii insulei Rodos și al lor colos.
3: Zimi tot?
4: Da, biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Se pare că pe insula Rodos erau mai multe statui. Așa e?
4: Da, biții, așa este.
3: Poți să ne vorbești puțin despre ele?
4: Da, biții.
3: Yay!
4: Dar nu astăzi.
2: Să nu ne spui că acumulatorii tăi dau iarăși semne de epuizare.
4: N-am încotroiții, pentru că acesta este adevărul. Așa că va trebui să mă retrag pentru reîncărcarea lor, a acumulatorilor. Acum vă spun la revedere, iții, la revedere, biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimii tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că așteptăm în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimii tot!
2: O statuie mare, mare, nu pe cal, ci în picioare, denumită și Colos, construită în Rodos.
3: Bici!
2: Da,
3: Rodos! Ai schimbat accentul!
2: Eu, da, știu, dar altfel nu se potrivea. Nu-mi așa rima.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimii Tot.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Misiunea Imposibilă. Alegeți împreună o provocare amuzantă. Să mergeți prin cameră cu o carte pe cap sau să transportați o pernă fără să folosiți mâinile. Provocările potrivite îi ajută pe copii să descopere ce sunt capabili să facă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
4: Pregătiți de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
6: Itzy, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare.
7: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
8: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parter zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
6: Mama, tata, e rândul nostru!
7: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre! Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupii!
11: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița. Toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Eti, bună, Biti. Sunt Anastasia, am 5 ani și 9 luni. Jocul meu preferat e leapșa. O doamnă de să... un copil de să zică leapșa și trebuie să-i alerge pe ceilalți și pe... dacă îi prinde pe toți, persoana aceea câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Vă jucați jocuri în mașină? Care este preferatul vostru?
1: Jocul meu preferat este când mama îmi zice un cântec din desenele mele animate și eu trebuie să recunosc cântecul.
0: Da, are dreptate. Unul dintre jocurile noastre preferate este acela de a recunoaște melodia pe care eu o fredonez din desene animate. Dar pe lângă asta mai avem și alte jocuri, cum ar fi Eu cu ochiul meu văd sau cel în care sărim peste diverse obiecte pe care le vedem afară de la geam, ca și cum ar fi un joc de Mario. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu.

0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce lor mari și mici.
1: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, mult zâmbete. Detalii.

0: pe easybeasy.ro și în aplicația EasyBeasy FM.
1: Școala de supereroi EasyBeasy.
2: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu EasyBeasy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Jocul rimelor!
5: Ești gata să devii un maestru al cuvintelor? Atunci hai să-ți prezint un joc amuzant care poate fi jucat oriunde. Ce presupune? E simplu! Un jucător spune un cuvânt, iar ceilalți participanți trebuie să găsească rapid un alt cuvânt care să rimeze cu el. De exemplu, persoana care începe spune soare, iar un alt jucător spune floare sau ninsoare. Jocul continuă pe rând, iar cine nu găsește un cuvânt potrivit într-un timp scurt, iese din rundă. Pe lângă distracție, acest joc dezvoltă vocabularul, creativitatea și viteza de gândire.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: se ora 1, ca 2 de gânzgălță al 1.
1: Bună la iții, biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună dimineața, biții! Bună dimineața, iții! Sunt Carina și astăzi aș vrea să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol și îl vede învățătoarea și îl întreabă: de ce plângi, copile? Că mi-a furat cineva plăcinta. A fost cu intenție, nu a fost cu brânză.
3: De ce un clown a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în semafor și se face verde.
4: De ce blondele au cortine la calculator? Ca să deschidă ferestrele.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itty Bitty pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, paint party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
4: Școala de supereroi Itty Bitty.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itty Bitty FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Toată familia începe anul școlar cu superputeri. Unde? În Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi, pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supererou. Trei probe pline de distracție. Testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în saci și antrenarea minții la jocul de egg match. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
4: Școala de supereroi Itty Bitty.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
8: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
7: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
11: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
12: Scheherazada,
11: care da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itty Bitty FM.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: mergem vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Pentru că a mâncat prea mult morcovi.
0: Nu.
1: Să-l doare burta?
0: Nope.
1: Pentru că a mâncat dulciuri?
0: Nu.
1: Pentru că a mâncat ciute?
0: Nu.
1: I se făcuse dor de doctor?
0: Nu.
1: S-a dus la doctor pentru că e de rasă? Întrebe dacă este de rasă?
0: Nu, pentru că era pufos.

0: educația financiară este un sport de echipă, iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița, toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

așa în 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Vă jucați jocuri în mașină? Care este preferatul vostru?
1: Jocul meu preferat este când mama îmi zice un cântec din desenele mele animate și eu trebuie să recunosc cântecul.
0: Da, are dreptate. Unul dintre jocurile noastre preferate este acela de a recunoaște melodia pe care eu o fredonez din desene animate. Dar pe lângă asta mai avem și alte jocuri, cum ar fi Eu cu ochiul meu văd sau cel în care sărim peste diverse obiecte pe care le vedem afară de la geam, ca și cum ar fi un joc de Mario. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itimiti și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: LogiSchool așteaptă toți părinții și copiii la școala de supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la LogiSchool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții, sucurile Fanner și Caprisan îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Jocurile ITBT.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Muță înghețată. Trebuie să fugi și să atingi un copil. El după ce să ce 3 minute înghețat, apoi fuge și trebuie să mă prindă pe mine.
1: Așa, și în câți oameni se joacă dacă cineva fuge după tine?
2: Depinde că sunt 3 sau 4 sau 5. E ca un fel de prințelea, dar la prințelea doar fugi și te atingi.
1: Am
2: și când atingi un copil, el se îngheață pentru 5 minute și apoi după 5 minute vine și te prinde pe tine.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile ITBT!

0: două, sub umbrelă, gunoi plouă. Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: La ce sunt buni supereroi?
3: Eroi există. Poliția, așa, armata. Armata ne asigură pacea. Dacă este ceva, luptări după aia, cred că asigură pacea. Nu, ne asigură pacea.
4: Supereroi sunt buni pentru a opri infractorii și pentru a ține ordinea în oraș. Supereroi sunt buni ca să zboare, să te ia în brațe, să zboare cu tine.
1: Vocea copiilor.

0: Sunt DJ Dodi. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.

0: Bula la Itty Bitty! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Ce zboară, dar nu zboară? Pasagerii din avion. Pentru că ei sunt în avion, avionul zboară, dar ei nu.
2: Are coamă, dar nu-i leu. Îl conduc unde vreau eu. Și la trap și la galop, eu te ajung în orice loc.
0: Canul!
2: Da. Corabie pe nisipuri călătoare.
0: Camila!
2: Da.
3: S-a usit!

0: Rossi, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
1: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
2: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
0: Mama, tata, e rândul nostru!
1: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
3: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Superputerile se antrenează, iar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitsy, mișcarea devine o adevărată aventură pentru toată familia. World Class vă provoacă la mișcare cu provocări distractive, clase demo dinamice și creative și premii instant pentru părinți și copii. Descoperă cât de bine se simte să fii activ, să te distrezi și să faci echipă cu cel mic. Veniți împreună la Școala de Supereroi Itzy Bitsy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația ITBTFM.
6: Școala de supereroi ITBTFM.
8: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
9: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
10: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
9: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
11: Alo?
12: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
11: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
13: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
14: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
13: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Începe povestea de prânz. Povestea Miruna și cei doi spiriduși, de Adriana Mitu. Te-ai întrebat vreodată ce gândesc ceilalți sau cum simt? Miruna, o fetiță cam de vârstă cu tine și foarte curioasă, mereu se întreba ce gândesc și ce simt cei din jurul ei. I-ar fi plăcut să aibă superputerea de a vedea gândurile oamenilor și de a le simți emoțiile. Era curioasă dacă și ceilalți gândesc și simt la fel ca ea. Într-o seară, când Miruna se pregătea să călătorească spre tărâmul viselor, după ce mama îi citise povestea de noapte bună, fetița auzi o voce ascuțită chiar lângă urechea ei stângă.
1: Vrei să vezi cum gândesc oamenii și cum simt?
2: Sigur!
3: Nu ești prima care își dorește acest lucru.
0: Se auzi o altă voce, lângă urechea ei dreaptă. Miruna sări din pat și privi cum doi omuleți, mici cam cât o prună, unul verde și altul albastru, stăteau tolăniți pe perna ei.
2: Cine? Sau ce sunteți voi?
1: Noi suntem spiriduși, dar suntem niște spiriduși speciali.
2: Serios? Ce vă face atât de speciali?
3: Eu sunt gândirici,
0: spuse spiridușul albastru.
3: Și eu sunt cel ce te va ajuta să vezi ce gândesc oamenii.
1: Iar eu sunt emotici,
0: spuse spiridușul verde.
1: Iar eu te voi ajuta să simți ceea ce simt ceilalți.
2: Wow! Deci mi-ați auzit dorința și acum mă veți ajuta să văd în mințile și în sufletele oamenilor?
3: Exact așa vom face. Acum haide, este vremea să te facem mică, mică, la fel ca noi. Ești pregătită de călătorie?
2: Sigur! Unde vom merge?
3: Vom merge ieri. Adică este trecut de 12 noaptea, deci suntem deja mâine. Dar vrem să mergem în ziua în care tocmai ai trecut,
0: spuse gândirici, foarte sigur pe el.
2: M-ați aiurit de tot! Ori mergem ieri, ori mergem azi, ori mergem mâine. Nu mai înțeleg nimic,
0: zise încurcată Miruna.
1: Mergem să vedem cum a fost ziua ta și o să-i observăm pe toți cei cu care ai vorbit, ai râs, te-ai certat sau pe cei cu care te-ai jucat de-a lungul zilei.
0: O lămurie emotici. Nici bine nu termină de spus cuvintele că cei doi începură să facă o magie pentru a o micșora. Își uniră palmele și o lumină albastru verzulie se făcu tot mai mare până o cuprinse pe fetiță. Miruna se trezi în câteva clipe că este la fel de mică precum ei.
2: Fantastic!
3: Bun. Haide, nu avem timp.
1: De fapt, avem tot timpul din lume. Vom da înapoi ziua ce tocmai a trecut.
0: Și cât ai clipi, era dimineață cu o zi în urmă. Cei doi spiriduși, împreună cu micuța Miruna, erau în bucătăria casei fetiței, unde mama îi pregătea micul dejun.
1: Nu ne pot vedea,
0: spuse emotici, ghicind întrebarea Mirunei.
1: Dar știi ce putem face noi?
2: Ce?
1: Să auzim gândurile mamei și să simțim tot ce simte ea.
4: Așa, i-am pregătit lui Miri pachetelul pentru azi. Am să-i pun și o mică surpriză în pachetel care știu sigur că o va bucura.
0: Miruna simți cum o căldură plăcută îi cuprinde tot pieptul și o stare de bucurie moale o învăluie. Aceasta se uită la spiriduși.
1: Aceasta este iubirea pe care o simte mama când se gândește la tine. Și tu simți iubirea aceasta atunci când te mângâie, când te ține în brațe, când îți citește povești, când se joacă cu tine.
3: De fapt, iubirea aceasta este mereu cu tine, chiar și atunci când mama nu-i lângă tine,
0: îi explicară spiridușii. Poi Miruna zări cum în bucătărie intră chiar ea, Miruna, dar în varianta ei nespiridușească. Își aminti cum, în ziua precedentă, se jucase cu tata de dimineață și se simțea tare amuzată când a ajuns la masă.
2: Dar oare tata cum se simțise?
0: Imediat ce-i veni în minte acest gând, simți din nou aceeași căldură ca mai devreme. Știa deja că este iubirea tatălui său pentru ea. După masă, Miruna se pregăti să plece la grădiniță. Mama o îmbrățișă și o pupă pe frunte, așa cum făcea în fiecare dimineață.
2: Ce sentiment ciudat! Este cald, dar parcă greu în același timp și parcă doare puțin,
0: spuse Miruna, simțind emoția mamei ei.
1: Este dorul,
0: spuse emotici. Mai apoi, cei trei spiriduși se treziră în altă cameră, la grădiniță, și văzură cum Miruna se certa cu unul dintre colegii săi.
5: Miruna, dă-mi și mie jucăria! Te-ai jucat destul cu ea! E rândul meu!
0: Striga Matei la Miruna, trăgându-i jucăria din mână.
5: Nu e corect. De ce se joacă numai ea? Vreau și eu să mă joc cu jucăria.
0: Se auziră gândurile lui Matei.
2: Nu ți-o dau! Eu am luat-o prima! Dă-i drumul!
0: Striga și Miruna la Matei. Apoi Miruna îl lovi pe Matei pentru a-și apăra jucăria. Matei începu să plângă.
2: Au! Simt un lucru tare ciudat acum!
1: Este tristețe. Când l-ai lovit pe Matei, s-a simțit trist. L-a durut și a plâns.
2: Iar eu ce simțeam?
1: Vrei să vezi? Iată!
2: Simt ceva fierbinte înăuntrul meu. Îmi vine să strâng pumnii și zici că am un vulcan care clocotește în interiorul meu. Cred că aceasta este furia. Da, simțeam furie pentru că voia să-mi ia jucăria.
0: Pentru Miruna era tare ciudat să simtă ce simt ceilalți și să le audă gândurile. Niciodată nu și-a imaginat că tristețea doare sau că furia este atât de puternică. Atunci când ea a simțit furie sau tristețe, nu s-a gândit ce simte în corp. Nici nu s-a gândit că ceilalți pot fi răniți de acțiunile ei. Acum îi părea rău de cearta avută cu Matei și și-ar fi dorit să-l îmbrățișeze.
2: Mâine la grădi mă voi duce la Matei și voi cere iertare. Era doar o jucărie și nu aveam de ce să ne certăm pe ea. Ne puteam juca împreună,
0: le spuse Miruna spiridușilor.
3: Acum simți regret pentru ceea ce ai făcut.
0: O lămuri gândirici. Apoi cei trei mai porniră spre câteva locuri în care a fost Miruna în ziua respectivă. Au mers prima dată în parc, acolo unde Miruna se jucase cu alți copii și împărțise jucăriile cu ei. Așa că Miruna simți bucuria copiilor. Simțea că voia să sară, să cânte, să țopăie. Era așa de frumoasă bucuria celorlalți. Mai apoi, cei trei au ajuns la bunica sa acasă, acolo unde Miruna o ajutase pe bunica să spele vasele și simți sentimentul de recunoștință al bunicii față de ea. Un sentiment plăcut care parcă umplea cu totul. Iar într-un final au ajuns în momentul în care Miruna și părinții ei luau cina și aceasta le povestea câte lucruri a făcut în ziua aceea și ce a învățat la grădiniță și în parc. Spiridușul Miruna simți imediat emoția părinților ei. Era aceeași căldură amestecată de această dată cu un sentiment de putere și încredere. Era mândria. Cei trei s-au întors apoi în camera Mirunei și după atâtea peripeții, fetița le spuse spiridușilor.
2: Acum mă voi putea pune mai ușor în papucii celorlalți și mă voi gândi cum se simt cei de lângă mine înainte să fac un lucru.
0: Apoi Miruna se trezi înapoi în patul ei. Era dimineață. Poate totul a fost doar un vis. Sau poate nu. Ai ascultat povestea Miruna și cei doi spiriduși de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez jocuri noi împreună cu prietenii mei.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Statuile amuzante. Porniți muzica și dansați! Când muzica se oprește, transformați-vă într-o statuie cât mai amuzantă și încercați să nu vă mișcați. Copiii își dezvoltă încrederea atunci când încearcă lucruri noi într-un context sigur.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.

0: uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
2: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
3: femeia aia
2: care le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: I like to dance with the water, the undertow and the waves. The water is mischievous, ha! I like how it misbehaves.
1: Este ora 3, sar ca broasca vrei, nu vrei.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârt adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să înveți autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante, în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Motor pornit? Super! Atunci suntem gata de aventură! Pe 12 septembrie, între 9 și 18, destinația este Parcul Lumea Copiilor din București, unde are loc școala de supereroi Itzy Bitzy. Radiomobilul Itzy Bitzy, alimentat de benzinările RO, o rețea dezvoltată de Oscar Downstream, vine la întâlnire cu multă energie, distracție și surprize pentru copii și părinți. Așa că pune familia în mașină și porniți spre o zi în care joaca, râsetele și superputerile sunt la ele acasă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre invidie. Invidia este una dintre emoțiile despre care ne este greu să vorbim și uneori chiar să recunoaștem că o simțim. Invidia poate fi greu de acceptat tocmai pentru că ne face să ne comparăm cu ceilalți. Uneori, în loc să recunoaștem, mi-aș dori și eu ceea ce are el, simțim invidie și o exprimăm în relație cu celălalt. Atunci când nu-i facem loc aceste emoții, ea se poate transforma în supărare, critică sau conflicte. Te invit să te întrebi, ce anume îmi doresc atunci când simt invidie? Invidia ne poate arăta, de fapt, ceva important despre dorințele noastre. Vestea bună este că putem transforma invidia într-o motivație sănătoasă. Dacă cel mic spune, sunt invidios că el știe să deseneze atât de bine, îl putem ajuta să descopere, ți-ar plăcea să desenezi și tu așa. Ce ai putea face pentru a învăța? Astfel, comparația cu celălalt devine o ocazie de a descoperi ce își dorește și ce poate face pentru a se apropia de acel lucru. Și noi, părinții, putem modela acest lucru. Putem vorbi deschis despre momentele în care simțim invidie și să ne întrebăm ce ne transmite ea, fără să ne judecăm. Pentru că nu este nevoie să ne fie rușine că simțim invidie. Important este ce alegem să facem cu această emoție. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu invidia și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Copilul obosit pare obraznic. Somnul, nervii și rutina. Uneori, un copil agitat, iritabil sau neascultător nu este rău crescut, este pur și simplu obosit. Lipsa somnului afectează atenția, răbdarea, emoțiile și capacitatea copilului de a coopera. După o zi lungă, copilul refuză să-și facă temele, se ceartă cu fratele, plânge din orice și spune nu la tot. Părintele poate crede că este încăpățânat sau obraznic, dar de multe ori copilul nu mai are resurse să se controleze. Înainte să corectăm comportamentul, merită să ne întrebăm: a dormit suficient? A mâncat? A avut timp de pauză? A stat prea mult pe ecrane înainte de culcare? O rutină bună de seară poate schimba mult. O cină liniștită, lumină mai blândă, fără ecrane înainte de somn, baie, poveste, o conversație scurtă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Când știu ce urmează, se simt mai în siguranță. Pentru părinți, obiectivul nu este să câștige fiecare luptă de seară, ci să creeze un ritm care ajută copilul să se liniștească. Uneori, cel mai bun răspuns la o criză nu este o lecție, ci odihnă. Înainte să spunem copilul nu mă ascultă, e bine să verificăm dacă are energia necesară să o facă.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Vita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Itzy, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
3: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
4: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
2: Mama, tata, e rândul nostru!
3: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
5: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Cum protejăm animalele și natura?
9: Noi protejăm animalele prin a nu arunca gunoaie în pădure. Și natura o protejăm prin a nu da foc la copaci și a tăia copacii.
7: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Refuzul cinei este o situație frecventă în multe familii. După o zi lungă, copilul poate părea lipsit de interes pentru mâncare. Din perspectivă nutrițională, acest refuz nu indică automat o problemă. Oboseala, suprastimularea sau mesele mai consistente din timpul zilei pot reduce apetitul seara. Problema apare atunci când masa devine un câmp de luptă. Forțarea copilului să mănânce poate accentua refuzul și tensiunea. Este util să privim cina ca pe o ofertă, nu ca pe o obligație. Alimente simple, cunoscute, oferite într-un cadru calm, sunt adesea suficiente. Cina copilului nu trebuie să fie perfectă în fiecare zi. Constanța și atmosfera contează mai mult decât cantitatea mâncată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicație Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Prima zi de facultate sau poate prima sa afacere. Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
0: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie. E locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzi-Bitzi, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibitzi.ro și în aplicația Itzi-Bitzi FM.
1: Școala de supereroi Itzi-Bitzi.
2: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
3: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzi-Bitzi. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ea învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzibitzi.ro și în aplicația Itzi-Bitzi FM.
1: Școala de supereroi Itzi-Bitzi.
2: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzi-Bitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: Este ora 5, porc șosete fără opinci.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 22. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă în acțiunile lor zilnice, au devenit apărătorii galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, mai amani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimito, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 25Z4000X. În laboratoarele de pe planeta Vadrazon, planeta unde locuiesc vartarii, Vaiazanul armatei inventatorilor a descoperit o substanță care produce somnul veșnic. Cu ajutorul acestei substanțe au reușit să îi treacă pe toți locuitorii planetei Zizilon în somnul veșnic. Când Varsar și-a pus planul în aplicare, Itzi și Cubiții nu se aflau pe planeta Zizilon. Ei nu au fost afectați. Împreună cu înțeleptul Lamar au găsit leacul împotriva somnului veșnic, substanța Evrica, compusă din praful Ev, ce se găsește pe planeta Vadrazon, frunza Ri, care se găsește pe planeta copacilor, și cristalul Ka, ce se găsește pe planeta celor care plâng. Au reușit să-i păcălească pe vartari și să ia praful Ev de pe planeta Vadrazon.
0: A mers destul de ușor.
1: Pentru că sunteți niște zizilonieni isteți, care își folosesc imaginația.
2: Să ne îndreptăm spre planeta Lorazon să-i dăm praful Evului la mar.
0: Nu încă! Mai avem de luat frunza Ri de pe planeta copacilor și...
2: și cristalul cade pe planeta celor care plâng.
0: Misiunea încă nu s-a terminat.
3: Da, știu. Dar îmi este dor de mama și de tata. Aș vrea să-i trezesc cât mai repede din somnul veșnic.
0: Și mie mi-este dor. Zi-mi tot, schimbă direcția spre planeta copacilor.
1: Nu știu dacă este cea mai bună soluție.
0: Trebuie să luăm frunza Ri, care crește pe planeta copacilor.
1: Este adevărat că frunza Ri crește pe planeta copacilor, dar asta nu înseamnă că o vom găsi acolo.
2: Zi-mi tot, să știi că eu nu am chef de glume. Te rog să ne duci pe planeta copacilor.
1: Computerul de bord Zimitot încearcă să vă înțeleagă suferința și de aceea nu poate să vă îndrume pe un drum greșit.
0: Nu înțeleg.
2: Fi mai explicit.
1: Până acum v-am oferit numai informații corecte. Adevărat?
0: Da.
1: De ce nu aveți încredere și acum?
0: Pentru că nu mai aveam timp.
1: Ați căzut pradă sentimentelor și nu mai judecați bine.
2: Acum chiar nu mai înțeleg nimic.
0: Stai aici să vedem ce vrea. Te ascultăm, Zimitot.
1: Bine, ce știți despre frunza Ri?
2: Crește pe planeta copacilor.
1: Și?
0: Și trebuie să-i o aducem lui Lamar.
1: Da, mai departe.
0: Mai departe spune-ne tu. Doar ești Zimitot, computerul care știe tot.
1: Aproape tot. Am accesat baza de date a școlii apărătorilor galaxiei Xarazon.
2: Și?
1: Pe planeta copacilor există un singur copac care dă naștere unei singure frunze, cunoscută sub denumirea de frunza Ri.
0: Un copac în care crește o singură frunză?
1: Da, Bitzi, nu este o frunză obișnuită. Este frunza cu viața cea mai lungă din galaxie. Trăiește în Zaxtan. Din clipa în care a ajuns la maturitate, ea pleacă în galaxie cu o misiune.
2: Și frunzele au misiuni?
1: Da.
0: Au făcut și ele școala apărătorilor galaxiei Xarazon?
1: Nu, ele nu au o misiune de apărare.
4: Frunzarii străbate toată galaxia, merge din planetă în planetă și strânge informații despre fiecare în parte. După un zacstan, se întoarce pe planeta copacilor cu informațiile strânse pe care le oferă maiamanului planetei copacilor.
3: Ce face cu ei?
4: În funcție de aceste informații, va ști de ce fel de copaci are nevoie fiecare planetă și va trimite semințe pe...
0: Semințe din care vor crește copacii de care are nevoie fiecare planetă.
3: De asta am întâlnit copaci diferiți de la o planetă la alta.
4: Da.
0: Jimmy Todd, să-mi aduce aminte să te mai întreb de copacii galaxiei. Acum să mergem să căutăm frunzarii.
4: Frunzarii trăiește un zacstan, adică 576 de zile. După cum știți, galaxia este mare și sunt foarte multe planete. Nu are prea mult timp, se deplasează cu o viteză uimitoare. Va fi greu de prins.
3: Jimmy Todd, te rog să o găsești.
4: Am lansat un semnal către toate computerele de bord din galaxie. Cum primim ceva, vă anunț.
3: Acum stăm și așteptăm. Exact ce nu-mi place.
0: Mai ai puțină răbdare.
4: Am și primit un mesaj. Frunzarii a fost detectată în apropierea planetei Torida.
3: Avem prieteni acolo.
0: Da, pe pasnicul marelui ventilator. Zi-mi tot. Cu viteză super luminică spre planeta Torida.
4: Am înțeles.

0: pe planeta Torrida.
1: Da, pentru că am reparat marele ventilator.
0: Uite-l pe paznicul marelui ventilator.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Cum vi se pare atmosfera pe planeta Torrida?
0: Foarte plăcută. Nici prea cald, dar nici prea rece.
2: Dar ce treburi aveți pe planeta Torrida?
1: Trebuie să găsim frunzarii.
2: Frunzarii? Am auzit bine?
0: Da.
2: Dragii mei, mai bine căutați altceva. Frunzarii este foarte greu de găsit.
1: Noi nu ne putem întoarce pe planeta Lorazon la înțeleptul Lamar fără frunzarii.
0: Fără ea, Lamar nu poate să ne creeze substanța care îi va trezi pe zizilonieni din somnul veșnic.
2: Înțeleg că este vorba de ceva urgent.
1: Da, ne poți ajuta. Zimitot a primit niște informații despre frunzarii. Se află undeva prin apropierea planetei Torrida.
0: De asta am venit aici.
2: Ați nimerit foarte bine la mine. De când eram așa ca voi, bunicul îmi tot povestea de frunzarii. De atunci mi-am propus să construiesc un dispozitiv cu ajutorul căruia să prind frunzarii.
1: Ce ai prins-o?
2: Niciodată, niciodată. Este foarte inteligentă, se mișcă foarte repede. Nu aș vrea decât să o țin puțin în mână. După care i-aș da drumul.
1: Hai să o prindem împreună.
0: Da, da, da, da, da.
2: Greu, greu, greu. Dar pentru că acum suntem trei, poate o să reușim.
0: Unde e? Pe unde trece?
2: Frunzarii trece chiar prin spatele marelui ventilator. Veniți după mine.
1: Cum o prindem?
2: În fiecare an am încercat cu tot felul de dispozitive. Anul acesta am croit un fel de pânză de păzanjen. Sper ca frunza să rămână prinsă în ea. Ați auzit?
0: Nu.
2: Ascultați.
1: Da, parcă se aude ceva.
2: E frunzarii. Se îndreaptă spre noi. Ajutați-mă să lansez pânza. Pizzi, ține de capătul roșu, iar tu, Izzy, de capătul galben.
0: Așa e bine?
2: E foarte bine.
1: Și eu sunt gata.
2: Când vă spun eu, dați drumul la capete. Atenție! Așa, gata. Acum nu mai are pe unde să treacă.
0: Abia aștept să o prindem.
2: A venit. Să ne ascundem.
0: Ce face?
2: Vorbește mai încet.
0: Ce face?
2: Studiază pânza de păzeanjen. Vrea să vadă pe unde poate să treacă.
1: Mai bine nu mai vorbim.
2: Ai dreptate.
3: Încă o încercare a paznicului marelui ventilator să ne oprească. Copacul care mi-a dat viață m-a avertizat. Parcă l-aud. Pe planeta Torrida trăiește paznicul marelui ventilator, care de mii de zaxtani încearcă să prindă frunzarii. Ai grijă! Oare ce mai trece prin cap? O pânză de păzeanjen? Ah, l-am și văzut. S-a ascuns împreună cu doi copii. Ei, dar copacul mi-a spus că acționează singur. Acum are ajutoare. Dacă nu aș avea atâta treabă, m-aș distra un pic cu ei.
0: Ce face?
2: Nu știe pe unde să treacă. Cred că o s-o prindem.
0: Bravo!
1: Mai încet, Izzy. Încă nu am prins-o. Ați văzut?
0: Da.
2: S-a întors. râs și a dat seama că nu are cum să treacă pe aici.
1: Caută un alt drum.
2: Putem da pânza de păzea în jen, în jos. Poate Zaxtanul viitor.
0: Nu Zaxtanul viitor, Zaxtanul ăsta. Nu avem cum să așteptăm 576 de zile. Ce se aude?
2: E frunzarii. Repede, repede. Prea târziu.
1: A trecut, ce repede se deblasează. Și cât e asta de inteligentă. A știut dinainte ce vom face.
2: Se spune că nimeni din galaxie nu a reușit vreodată să prindă o frunză ri.
0: Până acum, noi trebuie să o prindem. Altfel zizilonienii o să rămână în somnul veșnic.
1: Iți gata! Capul sus! Nu avem timp de lacrimi. Ajută-ne, te rog. Pe unde va trece acum în frunzarii?
2: Pe la următoarea planetă, Farmacon.
0: Și acolo avem un prieten.
1: Da, pe Esculapus.
0: Să mergem pe planeta Farmacon.
2: Vin și eu cu voi. O să luăm și pânza.
1: Bună idee, să mergem.
4: Atențiune, aterizăm.
0: Uscată era planeta?
1: Ha, cum să nu? Doar mie mi-a venit ideea să aducem un ghețar aici, cu ajutorul căruia a început din nou să plouă.
0: Gata, gata, ajunge, nu pierzi niciun moment să te lau.
2: Uite-l și pe Esculapus.
5: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Frunzaria, ai văzut-o pe unde este? Avem mare nevoie de ea acum, acum, acum. Unde e? Aia, arată-ne-o.
5: Mai ușor, mai ușor.
1: Iartă-ne, Esculapus, dar avem o misiune foarte importantă.
5: Mă înțeleg, din păcate nu știu prea multe de frunzarii.
0: Îți spunem noi, trebuie să treacă pe aici.
5: Nu am cum să vă ajut.
1: Zi-mi tot.
6: Da, Biti.
1: Poți să ne spui pe unde va trece frunzarii?
6: Imediat. Chiar acum se apropie de planeta Farmacon, chiar pe lângă locul de unde emiți.
1: Mulțumesc! Terminat.
2: Să întinde repede pânza, Biti. Ține de capătul roșu, iar tu, Izzy, de capătul galben. Așa, acum îi dați drumul. Bravo!
5: Și acum ce facem?
2: Ne ascundem.
1: Se aude frunzarii. Ascundeți-vă.
0: Liniște.
3: Nu au învățat nimic. Ei tot cred că mă vor prinde. Acum s-au înmulțit. A venit și Esculapus. Le voi arăta că nimic nu poate sta în cale. Am să le tai pânza.
1: Ce face?
2: Ne taie pânza. Zadarnic. Zadarnic, nu vom reuși să o prindem niciodată.
1: Nu avem timp de vaicăreli. Zi-mi tot.
6: Da, Biti.
1: Încotro se îndreaptă frunzarii.
6: Imediat. Planeta celor care plâng.
1: Excelent! Vino să ne iei. Terminat.
6: Am înțeles.
1: Trebuie să luăm și cristalul K de pe planeta celor care plâng.
0: Cu atât mai bine.
1: Să mergem.
2: Eu, din păcate, nu mai pot să merg cu voi. Trebuie să veghez marele ventilator.
1: Iar tu, Esculapus?
5: Am de făcut lacuri pentru locuitorii unei planete care nu mai văd.
1: Mulțumim pentru ajutor. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
5: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
1: A venit și nava Zorar.
0: Zimitat, cu viteză superluminică spre planeta celor care plâng.
6: Am înțeles.

0: planeta celor care plâng.
1: Nici eu.
0: Normal, dacă nu am fost eu, nu ai fost nici tu.
1: Da, ai dreptate. Unde este Biții, este și Iți.
0: Și unde este Iți, este și Biții. Se apropie cineva.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
0: Dar de ce plângi?
2: De ce plâng? Bună întrebare. De mult nu m-a mai întrebat cineva de ce plâng.
1: Și?
2: Dragii mei, se vede că sunteți pentru prima oară pe planeta noastră.
0: Totuși, de ce plângi?
2: Toți locuitorii planetei plâng. Așa ne-am născut. Face parte din viața noastră.
0: Adică suferiți de când v-ați născut?
2: Nu, nu, nu! Nu e la fel ca plânsul tău, spre exemplu. Tu plângi când te doare ceva, când îți este dor de cineva și nu poți să-l vezi imediat.
0: Da! Acum îmi este dor de părinții mei.
1: Când vă aud că plângeți amândoi, îmi vine și mie.
2: Opriți-vă! Am auzit de necazul vostru, de somnul veșnic. O să vă ajut eu.
1: Îți mulțumim! Avem nevoie de cristalul K.
2: Știu, am aflat. Acum pe planeta noastră nu mai există niciun cristal. Au fost vartare și le-au luat pe toate. Au aflat de substanța evrică descoperită de la Mar, cu ajutorul căreia se poate anula efectul somnului veșnic.
0: Atunci, cum ne poți ajuta?
2: Cristalele K se formează în timp ce noi plângem. Lacrimile noastre se adună și se întăresc, formând cristalul K. Uitați-vă jos, la picioarele mele, unde se adună lacrimile.
1: Da, lacrimile se întăresc și dau naștere unui cristal.
0: Wow, cât este de frumos!
1: Ce faceți cu cristalele?
2: Stați un pic, să termin de făcut cristalul. Gata, au curs destule lacrimi. Poftim, e al vostru.
0: Îți mulțumim.
2: Cristalele K ne ajută să echilibrăm energia de pe planeta noastră. Fără energia produsă de aceste cristale, planeta noastră ar dispărea. Înțelegeți acum că plânsul nostru nu este ca al vostru.
1: Cum ar fi respirația pentru noi? E o necesitate.
2: Ai înțeles foarte bine.
0: Îți mulțumim din tot sufletul. Dar să știi...
2: Știu, ați venit pe planeta noastră să prindeți frunza Ri.
0: Da, fără ea nu putem crea substanța evrică.
2: Pot să vă spun că frunza Ri, aici pe planeta noastră, are un loc unde se odihnește. Restul depinde de voi.
1: Unde este locul ăsta? Poți să ni-l arăți?
2: Da, urmați-mă!

0: ajuns? Aici se odihnește frunzarii, în poinița asta.
1: Mulțumim pentru ajutor.
0: Acum trebuie să plec. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Să ne facem repede un plan.
2: Da.
1: Cum vine frunzarii? Eu?
2: Liniște. Cred că a și sosit.
1: Da. Uite-o. S-a așezat lângă zigalon.
2: Probabil se răcorește.
1: Gata. Liniște.
3: După un drum atât de lung, puțină odihnă nu strică. Tot mă urmăresc. Au mai rămas doar copiii. Între timp am aflat că sunt apărătorii galaxiei Xarazon, deși sunt în Dolozai 2. Curajoși, iții și biții. Acum pot să plec.
1: Stai că te prind imediat. Ia! A scăpat!
2: Ultima noastră speranță! Ri! Ri! Nu știu dacă mă auzi! Ri! Ri! Sunt eu, Itzy! Și împreună cu prietenul meu, Pitzy, avem nevoie de tine! Te rog, te rog, nu pleca! Dacă mă auzi, întoarce-te! Dacă nu... Ri! Părinții noștri nu se mai pot trezi! Te rugăm, ajută-ne!
1: Hai, Itzy, să plecăm! Știu că ți este foarte greu.
2: Da, Pitzy, îmi este.
3: M-a strigat cineva?
1: Oh,
2: da, eu. Vorbești?
3: Da.
1: Frunzarii s-a întors. Ai grijă, nu trebuie să ne scape.
3: Nu este nevoie, am aflat în cazul vostru.
1: Te-ai hotărât să ne ajuți?
3: Da.
1: De ce?
3: Pentru că Itzy a spus cuvintele magice. Te rog, ajută-ne. Dacă mă rugați de pe planeta Torida, vă ajutam de atunci. Trebuia doar să spuneți cuvintele magice.
2: Ce simplu. Îți mulțumim.
1: Și cât ne-am chinuit. Ce simplu era să spun te rog frumos.
3: Să nu mai pierdem vremea. Unde mergem?
1: Pe planeta Lorazon.

0: caută Maiamanul Zamax.
1: Vă vorbește Maiamanul Zamax.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Ne era dor de vocea ta.
1: Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut. După cum știți, toți zizilonienii s-au trezit. Nimeni nu mai este în somnul veșnic. Vă așteptăm acasă.
2: Nu încă, mai avem o misiune.
1: Ce misiune?
3: O ducem acasă la ea pe frunzarii.
1: Succes. Terminat.
3: Mulțumim, terminat. Imitat.
0: Da, Biții.
3: Schimbă direcția spre planeta copacilor.
0: Dacă mă rogi frumos, poate.
2: Nu ai învățat nimic, Biții.
3: Ba da, Imitat. Te rog frumos să schimbi direcția spre planeta copacilor.
0: Așa mai merge. Schimb direcția.

0: Iții și biții au făcut rost de praful Ev, cristalul Ra și frunza Ri. Cu ajutorul lor, Lamar a creat substanța Evrica, cu care au reușit să-i trezească pe zizilonienii din somnul veșnic. A fost o misiune grea. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui B.

0: Școala de supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la LogiSchool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
1: Școala de supereroi Itzibiții. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții, sucurile Fanner și Capri Sun îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
1: Școala de supereroi Itzibiții.
4: Tata mă ține de mână și mă face să mă simt în siguranță. Dar eu cred că noaptea ține cerul pe umeri ca să nu cadă peste casele noastre. Așa este tata, eroul care păzește lumea cât timp eu dorm.
5: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
9: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Pe
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: στην κοπή.
1: Vocea copiilor. La ce sunt buni supereroi?
0: A, eroi există. Poliția și armata. Armata ne asigură pacea. Dacă este ceva, luptări după aia, cred că asigură pacea. Nu, ne asigură pacea.
2: Supereroi sunt buni pentru a opri infractorii și pentru a ține ordinea în oraș. Supereroi sunt buni ca să zboare, să te ia în brațe, să zboare cu tine.
1: Vocea copiilor!

0: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
5: Desenăm căsuțe pe asfalt și sărim într-un picior. Regulile rămân valabile, indiferent de vârstă. Pentru un pic mai mult sportissimo, putem adăuga provocări suplimentare. Să sărim într-un picior pe numerele impare sau să spunem glume. Hai să vedem cine nu calcă linia la șotron.
4: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

Sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este miercuri 2 septembrie și e încă vacanță chiar dacă este toamnă. Și ne jucăm cu Inimini Mainimo. Dacă și tu vrei să te joci cu Inimini Mainimo, sună la steluța IT sau la 0725 300 700 sau direct din aplicația ITBT FM și cere-i lui Inimini Mainimo un joc. Hai să descoperim ce joc alege pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este miercuri, 2 septembrie și ne jucăm cu inimii inima inimo. Alex, 13 ani, din Popeșle Ordeni, este și el gata de joacă. Te salut, Alex!
1: Salut!
0: Ce faci? Unde ești?
1: Bine, sunt în Popeșle Ordeni.
0: Ia zi-mi ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță.
1: Că am fost la bunici.
0: Unde la bunici?
1: În București.
0: Și ce ți-a plăcut acolo la bunici?
1: Că am stat foarte mult în parc.
0: Cât te-ai odihnit?
1: Da.
0: Mm-hmm. Măi, eu de obicei când mă gândesc la bunici, mă gândesc și așa la bunătăți pe care bunicii le fac pentru nepoți. Ia zi, mi-au făcut ceva bun pentru tine? Adică ceva bun de mâncare, la asta mă refer.
1: Pizza. Mi-au făcut pizza de casă.
0: Și îți place pizza, înțeleg.
1: Da.
0: Ok. Super. Hai să ne jucăm cerei lui inimii inima inimă un joc.
2: Inimii
1: inima inimă, te rog, dă-mi un joc. Te rog,
2: mult. Pick me, inimii inima inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Va trebui să spui trei informații, dintre care una să fie o minciună, că e o minciună gogonată, că e o minciunică, tu alegi, iar eu va trebui să descoper care este aceea.
1: Ok.
0: Ok.
1: Tema asta, momentul de față, am telefonul,
0: mm-hmm.
1: Am o calendară fixată de mine,
0: mm-hmm.
1: Și am un elefant printat 3D.
0: Toate sunt posibile, toate sunt posibile, dar eu o să aleg că este minciună elefantul printat 3D.
1: Mai prins.
0: Extraordinar! Ce, mă bucur! Hai să zic și eu trei informații și tu să descoperi. Am aici alături de mine o sticlă de apă. Sunt puțin transpirat pentru că a fost cald și am alergat și tocmai a băgat capul pe ușă în studio un dinozaur din acela cu gâtul lung. Nu avem frunze aici în studio, degeaba, nu avem frunze de mâncat. Care este minciuna?
1: Dinozaurul este minciuna.
0: Ai ghicit, ia zi inimii, inima, inima, cum s-a descurcat în acest joc?
2: Felicitări, ai răspuns bine!
0: Ok, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itibiți FM? Ce le spui?
1: Copiii să se distreze cât mai pot,
0: mm-hmm.
1: și adulții să se bucure de ei, că...
0: Așa să fie. Ia zi, în ce clasă intri acum?
1: A șaptea.
0: Ai avut ceva teme de pregătit? Pentru vacanță?
1: Un kite.
0: Un kite. L-ai terminat? Ai făcut cât trebuia sau cum ești?
1: Da, am făcut cât trebuia.
0: Bravo, felicitări! Deci ești pregătit să mergi la școală?
1: Da.
0: Perfect! Mult succes la școală și, așa cum ai zis și tu, bucură-te cât mai este vacanță. Toate cele bune! La revedere, Alex!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță IT sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Astăzi este miercuri 2 septembrie, este toamnă. În același timp este și vacanță. Inima este gata de joacă, la fel este și Clara. Clara are 6 ani și este din Valu, județul Constanța. Bună, Clara!
1: Bună!
0: Clara, ce faci, ești acasă?
1: Sunt în mașină.
0: Ah, de unde vii și unde te duci?
1: Vin de la tenis și mă duc acasă.
0: Minunat! Ia mai spunem, te rog, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: Am jucat tenis de foarte multe ori și mi-a plăcut foarte mult.
0: Mă bucur tare mult să aud că ți-a plăcut, că ai făcut ceva ce ți-a plăcut și mai ales că ai făcut sport. Mă bucur. Acum, ești pregătită pentru joacă? Cere-i lui Inima un joc.
1: Inima alege jocul alb, negru, nu și da.
2: Pick me.
0: Ia
2: pick
0: me.
2: Pick me.
0: Alege.
2: Pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Extraordinar, exact ce ai spus. Poți să le zici regulile prietenilor care ne ascultă acum pe Itzibiți FM? Care sunt regulile jocului, te rog?
1: Nu trebuie să spui alb sau negru sau nu și da.
0: Exact. Bine, eu am să pun întrebările, tu ești foarte atent să nu spui aceste cuvinte. Clara, ia spune-mi, tu ai 6 ani, da?
1: Da.
0: Da, da, da, da. Fii atentă, mai ai câteva vieți. Nu spui da. Ok? Continuă.
1: Da.
0: Ia spune-mi, Clara. Așa. Zi-mi, te rog, tu mergi acum la grădiniță în ce grupă? Sau mergi la școală?
1: La școală.
0: Deja la școală? Mergi în clasa pregătitoare?
1: În clasa 0.
0: În clasa 0. Mm-hmm. Și ce urmează să faci? Ce știi tu că se întâmplă la clasa 0? Ce o să faci acolo?
1: O să fac foarte multe activități.
0: De exemplu, ce activități?
1: O să învăț.
0: Da. Să urci în copaci. Să călărești dragoni. Să te lupți cu zmei.
1: O să
0: înveți să scrii și să citești literele. Da, ai dreptate. Ok, spune-mi, te rog, ce vezi alb în jurul tău? Ceva cu alb.
1: Un gard.
0: Vezi un gard alb? Eu nu văd. Dar dacă îl vezi tu, e bine. Și altceva prin mașină mai sunt chestii alb cu alb?
1: Sunt foarte multe chestii cu negru.
0: Ah, cu negru, negru, negru. Zi-mi câteva chestii cu negru.
1: Scaun,
0: da.
1: Husa de la rachetă.
0: Mm-hmm. Oho, husa de la rachetă e neagră. Bun, mai departe.
1: Tavanul de la mașină.
0: Mm-hmm. Și încă două.
1: Oglinda,
0: da.
1: Și volanul.
0: Măi, Clara, ești extraordinară. Ai fost foarte atent să nu spui acele cuvinte și mi-ai și dat așa, ai reușit să-mi găsești multe obiecte cu negru. Eu zic că pentru toate astea meriți felicitări și aplauze. Inimo, cum s-a descurcat Clara la joc?
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: În mare parte. S-a întâmplat să mai zici negru sau cuvântul da, dar de cele mai multe ori nu ai folosit aceste cuvinte. Felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Clara, știu că acolo lângă tine mai este cineva. Cine? Elisa?
3: Bună!
0: Bună, Elisa! Vrei să te joci și tu?
3: Da.
0: Bine, uite cum facem. Tu, Elisa, o să mai ai puțină răbdare. Clara, da, o să spună o urare, un cuvânt frumos pentru copiii și adulții ce ne ascultă acum pe Itzibiți FM, după care o să luăm o pauză și după pauză ne întoarcem și ne jucăm. Ok?
1: Bine.
0: Bine. Clara, ce le spui copiilor și adulților ce te ascultă acum pe Itzibiți FM?
1: La copii le spun să...
0: Da, copiilor ce le spui? Ia spune.
1: Le spun să se descurce foarte bine la școală sau la grădiniță.
0: Așa ți-o urez și ție. Foarte frumos o ură.
1: Da?
0: Mm-hmm. Și părinților?
1: La părinți le spun să se descurce foarte bine la muncit.
0: Așa să fie, toată lumea să se descurce foarte bine, cu relaxare, cu bucurie. Să fie așa o mare plăcere să mergem la școală și la muncă. Mulțumesc, Clara, pentru gândurile astea. Rămâneți la telefon, mă joc puțin mai încolo cu Elisa, ok?
1: Ok.
0: Bine.

0: Lucy, tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
1: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
2: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
0: Mama, tata, e rândul nostru!
1: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Superputerile se antrenează, iar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, mișcarea devine o adevărată aventură pentru toată familia. World Class vă provoacă la mișcare cu provocări distractive, clase demodinamice și creative și premii instant pentru părinți și copii. Descoperă cât de bine se simte să fii activ, să te distrezi și să faci echipă cu cel mic. Veniți împreună la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Desenul misterios.
7: Îți place să desenezi? Atunci acest joc sigur este pentru tine. Ai nevoie de hârtie, creioane colorate și ideal încă un jucător. Unul dintre voi se gândește la un obiect, la un animal sau orice dorește și începe să-l deseneze, fără să-l termine. Celălalt jucător trebuie să ghicească ce reprezintă desenul înainte de a fi complet. Dacă joci singur, poți desena cu ochii închiși și vezi ce iese. Distracția este garantată.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
9: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Acum este miercuri, 2 septembrie. Și este toamnă, din punct de vedere calendaristic, dar este vară în continuare și este vacanța de vară, vacanța mare. Elisa are 4 ani și este gata de joacă. Ea este din Valu, județul Constanța. Bună, Elisa!
1: Bună, Spinner!
0: Elisa, ai fost și tu la tenis sau tu ce ai făcut astăzi?
1: Eu m-am uitat la Clara cum juca.
0: Și ți-a plăcut cum juca?
1: Da.
0: Mm-hmm. Ia spune-mi ce ai făcut tu și ți-a plăcut în această vacanță.
1: Mi-a plăcut să mă duc la grădini, doar că am luat vacanță și abia acum încep.
0: O să începi din nou grădinița. La ce grupă mergi?
1: Nu știu.
0: Grupa mijlocie, oare?
1: La grupa mijlocie.
0: Mm-hmm. Bine. Cere-i lui Inimo un joc.
1: Inimo, alege jocul al negru, nu se da.
2: Inimo. Pick me. Imitații animale.
0: Oh, păi ce ai făcut Inimo? Elisa a ales alt joc. Îl jucăm?
1: Nu mă deranjează.
0: Bine, mulțumesc mult de tot că ești înțelegătoare. Că Inimo, nu știu, uneori cred că nici nu ești atent așa și... Da, deși îi zice cineva, dăm jocul ăla, el lumea lui acolo, în lumea lui electronică sau ce-o fi, ce lume fi digitală. Bun, gata, ne jucăm imitații animale. Elisa, ai de imitat 3 animale. Ești pregătită? Bine. Primul animal este un lup. Să imiți un lup.
1: Au!
0: Și încă o dată?
1: Au!
0: Foarte bine! Urmează să imiți o rățușcă! Cum face?
1: Mac, mac!
0: Da, de mai multe ori.
1: Mac, mac!
0: Ea nu
1: mac, mac!
0: Și mai tare și de mai multe ori, că ea nu vorbește doar de 2 ori, 3. Ea zice de mai multe ori, de 5-6 ori, așa, ia!
1: Mac, mac, mac, mac!
0: Foarte bine! Și al treilea animal. Să știi că de data asta este unul mai dificil. Ok? Ai de imitat un țânțar. Poți să o întrebi pe mami, poți să o întrebi pe Clara, cum face țânțarul? Ia, mai tare, mai tare să te aud. Extraordinar, chiar am senzația care îmi vine să mă lovesc așa că zic s-o fi așezat vreun țânțar pe mine. Ia zi, Inimo, cum ai imitat Elisa animalele?
2: Bine, bine, bine!
0: Felicitări! Și acum poți să-mi dai și tu mie... Mă bucur că ești bucuroasă. Chiar trebuie, pentru că te pricep la imitat animale. Acum dă-mi și tu mie să imit un animal. Ce animal să imit? Un animal.
1: Elefant.
0: Oh, drăgălașul de elefant. Ia auzi. Ți-a plăcut? E bine? Bine. Mulțumesc! Acum, Elisa, e rândul să spui un gând, o urare către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM. Ce le spui de la tine din suflet?
1: Copiii să se ducă la grădinițe și la școală. Mm-hmm.
0: Da.
1: Și adulții să muncească.
0: Așa să fie! Să muncească, să muncească, să... Cu plăcere, cu plăcere și cu bucurie. Mulțumesc mult, Elisa! Toate cele bune și mult succes la școală, adică să te bucuri la școală, la grădiniță, să te bucuri de grădiniță și să ne mai auzim și altă dată să ne mai jucăm. Cu mare drag! La revedere, drum bun!
3: La revedere!
0: La revedere, mami! La revedere, Clara și Elisa! Sună și tu la Steluțăiții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege Inimo pentru tine!

Cine sunt eu? Spinner! Unde sunt acum? La ACBT FM! Când, care, ce zi este astăzi? Este miercuri 2 septembrie. Se termină vacanța. Mai avem câteva zile. Și începe școala. Pentru școală trebuie să ne pregătim. Mare nevoie. Și eu îți propun să începem noul an școlar cu toate superputerile activate. Curaj, creativitate, prietenie, energie, bucurie, bunătate. Toate sunt puteri pe care fiecare dintre noi le putem antrena prin joacă. Sâmbătă pe 12 septembrie te aștept la școala de supereroi exibiți în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, de la 9 dimineața până la 6 seara. Parcul este plin de jocuri, provocări, ateliere, mișcare, muzică, dans și o mulțime de experiențe pentru voi, dragi prieteni. Iar pe scena ACBT Show avem artiști mari și mici, academii de dans, muzică, multă energie. Pentru părinți avem informații și idei utile despre sănătate, siguranță, educația și dezvoltarea copiilor. Și foarte important, intrarea este liberă. Așadar, pe 12 septembrie ne vedem cu toată familia la școala de supereroi ACBT și începem școala cu superputerile activate. De exemplu, bucuria. Știi cu cine activezi bucuria, nu? Cu DJ Dodi. Va fi acolo să vă jucați, să dansați împreună.

0: vineri. Easy Beats FM, inimi, inima, inimo, gata de joacă. Și Ianis la fel. Ianis are 9 ani și iese din București. Salut, Ianis.
1: Salut.
0: Unde ești? Ești în mașină? Ești acasă? Ești pe terasă?
1: Acasă.
0: Ia zi-mi, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță?
1: Am fost la mare, am stat singur acasă.
0: Ți-a plăcut să stai singur acasă?
1: Da.
0: De ce? Dă-mi un motiv pentru care îți place să stai singur acasă.
1: Pentru că uneori părinții mei se duc la muncă, și nu pot să vin cu ei.
0: Mhm. Și e plăcut și să stai singur acasă, înțeleg.
1: Da.
0: Da. Bine, bine. Și altceva vrei să mai spui?
1: Nu, dar vreau să mă joc cu o poveste cu 5 cuvinte.
0: Minunat. Ia cere-i lui inima, inima, inima un joc.
1: Inima, inima, poți să-mi dai și mie un joc?
0: Ai auzit inima, inima, inima? Poți să dai un joc?
2: Inii, mini, mini, mo. Pick me, pick me. Inii, mini, mini, mo. Pick me, pick me.
0: Hai, inii, mini, mini, mo. Hai, alegi odată, hotărăște-te.
2: Poveste în 5 cuvinte.
0: Extraordinar, exact, măi. Mini, mini, mini, mo, de data asta ai fost atent. Mulțumesc. Poveste în 5 cuvinte. Asta înseamnă că vom crea împreună o poveste. Fiecare va completa povestea cu câte o idee care să aibă în jur de 5 cuvinte. Cel puțin cu 5 cuvinte. Ia să încep eu. A fost odată ca niciodată, ca să trecem de formula de început a poveștilor. Și acum tu pui prima cărămidă în poveste. Prima idee.
1: Un burete pe care îl chema SpongeBob.
0: Un burete pe care îl chema SpongeBob. Și într-o dimineață s-a trezit cu o idee măreață.
1: Și s-a dus la Patrick și a spus:
0: Patrick, mi-a venit o super idee. Continuă.
1: Să mergem la parcul Mănușo.
0: Iar acolo știi ce o să facem?
1: Ce întreabă Patrick?
0: O să luăm ketchup și cu el
1: ne distrăm.
0: Mă mai ai încă 3 cuvinte măcar.
1: Ne distrăm și mâncăm pizza.
0: Și ne distrăm în felul următor.
1: Ne dăm topogan.
0: Mm-hmm. În timp ce... Da, zi, continuă tu. Da, scuze. Deci ne dăm în topogan. Mm-hmm.
1: Ne dăm în leagăn.
0: Da.
1: Și ne dăm în DeLorean.
0: Iar după aceea ne întoarcem acasă și
1: mâncăm pizza din pachet.
0: Extraordinară idee, a răspuns Patrick.
1: Și a spus: hai să mergem.
0: Iar cei doi prieteni s-au distrat
1: împreună.
0: Minunat! Încheiem povestea?
1: Da.
0: Vezi ce bine e să ai un prieten cu care să te distrezi, așa cum este Patrick. Ia zi, inimi, inima, inimo, cum s-a descurcat Ianis la acest joc.
2: Hei, la fix!
0: Foarte bine, Ianis. Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzi Biți FM? Lasă mai încet. Stop. Lasă mai încet radioul că o să intre, o să facă microfonie. Ah. Așa, zi, mesajul tău.
1: Să se bucure de școală.
0: Să se bucure de școală, la fel îți doresc și eu ție. Ce clasă trece acum? Ce clasă începe acum de luni?
1: A treia.
0: Îți doresc să te bucuri din plin de clasa a treia. Și mult succes. Toate cele bune, Ianis. La revedere.
1: La revedere.
0: Sună și tu la steluței ții sau la 0725 300 700 și hai să descoperim împreună ce joc alege inimii mai inimo pentru tine.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: poți deveni supereroi peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supereroi Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roi Image, dublată în limba română.
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itzy Bitzy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
3: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
5: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Crișana este o regiune fantastică, unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit zeci de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: sunt
1: Spinner,
0: supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Iar astăzi este miercuri 2 septembrie. Ai, nu vine să cred, nici nu vreau să mă gândesc, este ultima săptămână de vacanță, dar nu ne gândim la asta, încă ne jucăm cu inimini mai nimo. Mălina are 11 ani, este din Suceava și este și ea gata de joacă. Bună, Mălina! Alo, Mălina, mă auzi? Ia să vedem ce s-a întâmplat cu Mălina. Cred că s-a întrerupt legătura, dar ea, Mălina, dacă mă auzi acum, poți să suni și îți preiau imediat apelul și intrăm în direct. Ca să vezi, tocmai veri. No, se mai întâmplă să se mai întrerupe și legătura. Aștept să mă suni la steluței ții sau la 0725 300 700, dacă vrei să te joci cu inimini mai nimo și să-i ceri lui inimini mai nimo un joc ca să descoperim împreună ce joc alege pentru tine. Iar acum Mălina cred că este aici și mă aude. Bună!
2: M-am mutat dintr-o parte în alta casă și se întrerup, cred că.
0: Nu face nimic, într-adevăr s-a întrerupt, dar mă bucur că ai acționat repede și ai sunat înapoi și s-a restabilit în felul acesta legătura. Super! Mălina! Ia mai zi-mi ceva ce ai mai descoperit prin cartea pe care o citești. Spune-ne cum se cheamă cartea. Ai mai citit astăzi?
2: Nu prea.
0: Bine, atunci spune-mi ce ai făcut și ți-a plăcut astăzi.
2: Mi-a plăcut că am stat și m-am plimbat cu, mai bine să m-am plimbat cu bicicleta. Aici pe străzi.
0: Mi-ai făcut mișcare. Ce ai văzut? Ai și văzut ceva frumos în timp ce te-ai plimbat cu bicicleta?
2: La câteva străzi distanțe de mine sunt foarte multe animale și mi-a plăcut.
0: Ce animale? Câini? Pisici?
2: Capre, oi.
0: Wow!
2: Yes.
0: Wow, ce frumos! Parcă îmi vine acum și mie să văd și eu niște căprițe. Mi-ar plăcea să văd niște căprițe pe aici. Uite, de exemplu, în București. Să fie așa o căsuță pe pământ, că ce, nu se poate să fie o căsuță cu căprițe, cu oițe, cu... dar nu știu dacă le-ar plăcea lor, oițelor și căprițelor. Dar, da, mulțumesc că mi-ai împărtășit asta. E în Suceava, nu?
2: Da.
0: Mm-hmm.
2: Un mitoc Dragomir, de un stat de lângă Suceava.
0: Mm-hmm. Ok. Bine, gata, hai să ne jucăm. Cere-i lui Inimi, Inimi, mai nimă un joc.
2: Inimi, Inimi, mai nimă, dă-mi, te rog frumos, un joc.
3: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Da și nu pe animale. Asta înseamnă că tu te vei gândi la un animal, îți alegi un animal în gând și eu îți voi pune tot felul de întrebări la care tu răspunzi doar prin da și nu și va trebui să ghicesc la ce animal te-ai gândit.
2: Bine.
0: Hai, gândește-te, alegeți un animal. Îmi spui când ți-ai ales.
2: Gata.
0: Ok. Zi-mi dacă animalul acesta este domestic.
2: Nu.
0: E sălbatic.
2: Rareori.
0: Ok. Bine. Zboară?
2: Da.
0: Mm-hmm. Trăiește în România?
2: Da. Și în România.
0: Mm-hmm. Mănâncă. Ce să mănânce? Mănâncă și iarbă. Mănâncă iarbă?
2: Nu. Nu e iarbivor.
0: Mănâncă animăluțe?
2: Din păcate, da.
0: De ce din păcate? Fiecare mănâncă așa cum este. E dat să mănânce. E un prădător?
2: Da.
0: Ok. Când este cu domesticit, se folosește la vânătoare?
2: Depinde ce fel de vânătoare.
0: Okay.
2: Dar de obicei nu.
0: Bine. Deci e vultur? Nu.
2: Nu.
0: Șoim?
2: Nu.
0: Nu. E buvniță?
2: Da.
0: Ce mă bucur că am ghicit! Că mi era foarte greu să găsesc o pasăre. Acum este rândul tău. Eu mă voi gândi la un animal și tu ești cea care va pune întrebările. Ok?
2: Da.
0: Bine. Gata. M-am gândit.
2: Este terestru?
0: Terestru. Da, stă și pe pământ, da.
2: Este acvatic?
0: Nu.
2: Poftim?
0: Nu.
2: Bine. Este o specie, de păsări.
0: Da,
2: pardon.
0: Da. Da, asta este că dacă te-ai gândit la o păsăre, m-am gândit și eu la o păsăre. Tu la o păsăre, da.
2: Este prădătoare?
0: Da.
2: Este și trăiește și, în România?
0: Da.
2: Este pasăre de munte?
0: Nu.
2: Este un fufureț, poate?
0: Nu.
2: Stă cumva prin zona, prin zonele rurale,
0: rurale, da. Da. Da, da.
2: Este un vultur?
0: Nu.
2: Sau o specie de vulturului?
0: Nu.
2: Bine. O vrăbiuță?
0: Nu.
2: Poate mierlă?
0: Nu.
2: Nu.
0: Întreabă-mă este... despre picioare, despre cioc.
2: Este, are penajul lui, penajul acestei păsări, da. Alb sau negru?
0: Da.
2: Este frecvent întâlnită?
0: Da.
2: Își face cuiburi prin, printre blocuri, poate? Dacă răspunde?
0: Parcă nu, alții ce nu.
2: Este o ceară?
0: Nu.
2: Poate porumbel?
0: Nu.
2: Nu știu.
0: Întreabă-mă despre forma piciorului.
2: Ce formă are piciorul?
0: Păi pune-te o întrebare legat de picior.
2: Este mare, pasărea?
0: Da.
2: Ca dimensiune? Mm-hmm. Este o barză?
0: Da! Ai ghicit! Felicitări!
2: Mulțumesc mult!
0: Te-ai descurcat foarte bine. Ia zi inimini mai nimă. Cum s-a descurcat la acest joc Mălina?
3: Bine, bine, bine.
0: Așa zic și eu. Mălina, tu bufniță, eu am zis barză. Acum este momentul să transmiți un mesaj copiilor și adulților ce te ascultă în acest moment pe ITBC FM. Ce le spui?
2: Să se pregătească psihic și fizic pentru școală.
0: Așa
2: și să aibă grijă să-ți termine temele.
0: Da! Că,
2: în general, se arde câteva note mai proaste dacă nu ți le faci.
0: Ați auzit-o pe Mălina, da? Toată lumea să-și termine temele. Mulțumesc mult, Mălina, aștept cu drag să ne mai auzim și altă dată. Mai avem încă două zile. Mâine și poimine de joacă cu inimini mai nimo. Poate ne reauzim.
2: Bine.
0: Bine. Toate cele bune, la revedere!
2: La revedere, serviciușor!
0: Mulțumesc! Sună și tu la Steluță Iti sau la 0725 300 700 și cere-i lui inimini mai nimo să-ți aleagă un joc. Sunt tare curios ce joc va alege pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este miercuri 2 septembrie și Victor este gata de joacă cu inimii mai nimo. Salut, Victor!
1: Bună!
0: Victor, tu ai 5 ani și ești din Cluj-Napoca. Și este prima dată când vorbești în direct la radio ITBC FM, așa este?
1: Da!
0: A, să tragem cu artificii ca să sărbătorim acest moment deosebit! Să vină artificiile pentru Victor! Ți-au plăcut artificiile? Ți-au plăcut sau nu?
1: Da!
0: Ce culoare ți-a plăcut din toate artificiile astea imaginare pe care tocmai le-am tras?
1: Galben.
0: Alea galbene, da, sunt strălucitoare, mai ales pe cerul nopții. Bine, Victor! Ia zi-mi, unde ești tu acum?
1: Sunt pe drum spre casă.
0: A, ești în mașină?
1: Da.
0: Super! De unde vii și unde te duci?
1: Mă duc acasă și vin de la bunica mea.
0: De unde este această bunică?
1: În Bolhan.
0: Mă bucur că știi unde stă bunica.
1: Bolhan.
0: Bine. Hai să trecem la... Nu, că vreau să mai aflu de la tine ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță.
1: Când am mers la mare în Italia.
0: Oh.
1: Și am văzut... Și când am mers la somne și odată și am prins
0: Mai câte amintiri frumoase. Ia zi-mi, știi acolo unde ai fost în Italia? Mai ții minte?
1: Am fost... Nu mai știu.
0: Și peștele, ce ai făcut cu peștele pe care le-ai prins la Someș?
1: L-a luat un copil și l-am pierdut.
0: Se mai întâmplă. Uneori chiar poți să-i dai și drumul înapoi.
1: Să știi că când am fost la Someș, da, un prieten de-a mea a prins dita mai șarpele.
0: Șarpe? Și ce-a făcut cu el? L-a mâncat?
1: Nu, l-a aruncat înapoi.
0: Înțeles. Bine, ia cere-i lui Inimini mai nimă un joc.
1: Inimini mai nimă, dăm un joc.
2: Inimini mai nimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește sunetul!
0: Ghicește sunetul! Asta înseamnă, măi, Victor, că eu voi imita niște animale și tu va trebui să ghicești ce animal e ăla.
1: Bine!
0: Ai încredere că... Da? Ha, bine! Cu sora! Bine! Ia să-mi spui tu mie ce animal vrea eu să imit aici!
1: Încă o dată.
0: Eu fac așa cu mâna, că și când imit, fac așa cu mâna ca și când ar fi o trompă. Și...
1: Elefant!
0: Ai ghicit foarte bine. Trecem la următorul, care va fi mai greu. Ia ascultă! Ce?
1: Castel.
0: Extraordinar. Ai fost pe aproape. Uite, fii atent.
1: Nu. Hum, hum, hum, hum,
0: hum. Ce? E cățel sau este câine?
1: Este câine.
0: Da, că eu am vrut să fac un câine. Bine, și ultimul și cel mai dificil. Piu, piu, piu, piu, piu. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Ce crezi că e?
1: Pasărică.
0: Este o pasăre care chiar se mănâncă. Hai că mai fac încă o dată. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Și este galben, așa? Micuț, galben. Piu, piu, piu, piu. Și este copilul găinii. Piu, piu, piu, piu. Ce?
1: Nu știu.
0: Păi, știi cum îl cheamă pe copilul găinii? Și al cocoșului? Piu, piu, piu, piu, piu. Piu, piu, piu.
1: Puiuț.
0: Puiuț, exact. Ai reușit să ghicești toate cele trei. Îți mai... Bine, atunci îți mai dau una. Îți mai dau una. Miau, miau, miau, miau.
1: Ce?
0: Pisică, ai ghicit. Ia zi-ni, mini, mini, mo. Cum s-a descurcat Victor?
2: Bine, bine, bine.
0: Felicitări. Victor, ce le spui copiilor și adulților ce te ascultă acum pe ITBTI FM? O urare.
1: Vă iubesc și să aveți o vară plăcută.
0: Oh, ce urare frumoasă cu iubire, așa. Oamenilor le plac declarațiile astea de dragoste. Uite, îți zic și eu ție, te iubesc și să ai o vacanță frumoasă în continuare. Și sunt sigur că și alți copii îți transmit asta.
1: Mai sunt câteva zile de vară.
0: Mai sunt, mai sunt. Auzi, Victor, cine te-a ajutat acolo?
1: Ăla cu iubi?
0: Da. Filip?
1: Eu.
0: Filip? Auzi, da. Filip, vrei să te joci și tu?
1: Nu, altul.
0: Se mai joacă Filip?
1: Da.
0: Vrei să joci, să faci și tu un joc?
1: Da.
0: Bine, bine. Atunci va trebui să mai aștepți puțin, ok?
1: Bine.
0: Bine, da. Rămâi la telefon. Rămâi și tu la telefon, Victor. Îmi iau la revedere la final, ok?

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
5: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
8: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itiviți FM. Iar astăzi este miercuri 2 septembrie și inimini mai nimo este gata de joacă, la fel și Filip. Filip are 5 ani și este din Cluj-Napoca. Salut, Filip!
1: Salut!
0: Filip! Ia zi-mi ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară.
1: Doar am cântat la instrumente. Am fost la o tabără de instrumente, am cântat.
0: La ce instrumente cânti tu?
1: Acum, de săptămâna asta.
0: Te ascult.
1: Acum, de săptămâna asta, am început să cânt la tube. De ieri.
0: Și îți place să cânti?
1: Am început să cânt.
0: Da.
1: Și... când la tobe am făcut ieri curs.
0: Și îți place?
1: Dar repede prins.
0: Prins repede?
1: Da, prins foarte repede mișcările.
0: Ai, ce mă bucur. Păi s-ar putea să ai așa mult talent la cântat la tobe. Și ar trebui să-l antrenezi foarte bine. Filip, Filip, ești pregătit și de joacă?
1: Da.
0: Cere-i, te rog, lui Inimini Mainimo un joc.
1: Inimini Mainimo, te rog, dă-mi un joc.
2: Inimini Mainimo. Pick me, pick me.
0: Ia să vedem ce
2: pick
0: alege.
2: Pick me. Interviu Fulger.
0: Interviu Fulger. Va trebui să răspunzi la niște întrebări cât mai repede și cât mai simplu. Adică dacă te întreb cum te cheamă, tu cum o să-mi răspunzi?
1: Filip.
0: Filip, exact, simplu. Nu complet, adică pe mine mă cheamă Filip, cum se răspunde la școală. Simplu. Bun, bine, asta am hotărât. La câte întrebări crezi că vei putea să răspunzi în 60 de secunde, adică un minut? Zi un număr.
1: Bine.
0: Zi un număr, la cât? Să estimăm așa, să văd.
1: 1
0: 1 Da, eu zic că e realizabil, ba chiar subestimat. Bine. Ok, hai Filip, hai să ne pregătim. Trage aer în piept. Trag și eu aer în piept. Voi pune întrebări cât mai rapide și să începem. Ce simți în corp acum?
1: Ce ai spus?
0: Ce simți în corp acum? Așa, o senzație pe care o simți în corp.
1: Fericire.
0: Cu ce te speli pe mâini?
1: Cu sapun.
0: Cu ce te speli pe dinți?
1: Cu periuță și cu pastă.
0: Pastă. Și de câte ori te speli pe dinți într-o zi?
1: De două ori.
0: Cu ce te speli pe păr?
1: Te-ai spus.
0: Pe păr. Cu ce te speli pe cap?
1: Cu șampun.
0: Unde ești acum?
1: În mașină.
0: Cu cine ești în mașină?
1: Cu mama, tata și verișorul.
0: Cum o cheamă pe mama?
1: Ioana.
0: Câți ani are Ioana?
1: Nu știu.
0: Cine o iubește cel mai mult pe Ioana?
1: Filip, eu.
0: Unde lucrează?
1: La Lovis Plaza.
0: Și ce ar fi ea dacă ar fi o parte de corp? Ce ar fi mama dacă ar fi o parte din corp?
1: Nasul.
0: Și tu ce ai fi? Dacă ai fi o parte de corp?
1: Eu aș fi inima.
0: Foarte, foarte interesant. Cum ai zis că o cheamă pe mama, ai zis că o cheamă Ioana și nu știi așa cam câți ani estimează, ia zi. Crezi că are 10 ani, 20, 30, 40, 50... Okay. Cât?
1: 40.
0: Ai văzut, te apropii cumva. Foarte bine. Ai răspuns foarte rapid și pentru că ai răspuns foarte rapid, ia să văd la câte întrebări ai dat și răspuns. La 12 întrebări. Ce zici, Inimini Mainimo, de asta?
2: Hei, la fix!
0: Felicitări! Eu sunt curios, de ce ai zis că mama ar fi nas? Are mirosul fin? Adică miroase bine?
1: Da.
0: Da?
1: Da, deci și vede bine.
0: Minunat asta. Minunat. Da. Și tu de ce ai fi inima? Eu îmi dau seama că tu ai fi inima, dar vreau să te întreb că nu.
1: Pentru că o iubesc foarte mult pe mama.
0: Ah, pentru că ești tot o inimă, de aia. Bine, Filip. Filip, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBT FM? Ce le spui?
1: Dacă merg la un concert, să se distreze.
0: Așa să fie, să ne distrăm la concerte, a zis Filip. Mulțumesc, Filip, drum bun în continuare și să ne reauzim cu bine. Vacanță frumoasă câtă mai este și mult succes la grădiniță, că voi mergeți la grădiniță, nu?
1: O, da, grupa mare din
0: școală. Mm-hmm. Mm-hmm. Să vă bucurați la grădiniță. Toate cele bune, la revedere!
1: Pa!
0: Pa! Sună și tu la Steluță Iti sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inima pentru tine. Ce

Vara este pe sfârșit, începe școala de săptămâna viitoare. Sunt Spinner, aici la Exhibiție FM, și vreau să te anunț că ne activăm toate superputerile pentru un an școlar extraordinar. Când se întâmplă asta? Pe 12 septembrie. Poate că puterea voastră este curajul sau creativitatea, poate sunteți super prietenoși sau super energici. Pe toate le punem, toate superputerile le punem la treabă și le activăm la școala de supereroi Itzibiții, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 18 seara, pentru o zi în care, asta este o zi în care putem să încercăm o mulțime de lucruri, jocuri, atelieruri creative, șah, teatru, activități sportive, multe activități sportive, escaladă, dans, muzică și multe alte surprize. Iar părinților le spunem că începutul de școală poate fi un bun moment pentru a descoperi activități noi pentru copii. La eveniment găsiți o mulțime de idei pentru timpul liber și dezvoltarea celor mici, dar și specialiști în educație, sănătate și siguranță. Sâmbătă, 12 septembrie, intrarea este gratuită. Va să zic că ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor de dimineață de la ora 9 la 18 la școala de supereroi Itzibiții.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Acum este miercuri, 2 septembrie și inima este gata de joacă. La fel este gata de joacă și Petru. El are 10 ani și este din București. Te salut, Petru!
1: Te salut!
0: Ce faci?
1: Totul e perfect. Sunt gata de distracție.
0: Ce mă bucur să aud asta! Ia zi-mi, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: Ce-am făcut și mi-a plăcut în această de vacanță de vară? Păi, pur și simplu, am mers în Turcia și ne-am cumpărat niște prelocuri din SpongeBob cu domnul Craig.
0: Oho!
1: Îl știi? Îl știi pe domnul Craig? Din SpongeBob, da?
0: Nu am făcut cunoștință cu el. Nu. Așa, mai departe.
1: De a fost super cute. Adică, eu egal, super, super drăguț în această vacanță. S-a mers la munte.
0: Și ce ai făcut la munte?
1: Ce-am făcut la munte? Am mers într-un sat nou de sus la munte și după aia mi-am cumpărat o chestată pe bărți care de-aia rula, de care semăna, care avea cărciună, lămâie și mango.
0: Câte aromă.
1: Care a fost super bună.
0: Și
1: după aia am mers la București, adică aici unde locuiesc, suntem toți doi și sunt fericit.
0: Mă bucur să aud asta. Hai să ne jucăm cu inimii mai mult. Zi, vrei să mă spui ceva?
1: Te rog. Un anunț.
0: Te rog, fă și acest anunț.
1: Uite, deci acest anunț e foarte bun. Cât te întreba vreodată ce mi-am dorit ce mai mult? Păi mi-am dorit ce mai mult un robot care se numește Abby și care este mega inteligent.
0: Ok.
1: Și în total robotul ăsta, ca să pot să o cumpăr, preț mare, 2700 de lei.
0: Dar ce face el, acest robot?
1: E foarte tare, pentru că vorbește în toate limbele din lume, inclusiv și în română.
0: Wow! Și ai mai vorbit cu el și în alte limbi în afară de română? Ai încercat?
1: Eu deocamdată nu l-am, dar l-am văzut pe video că ai o aplicație la el și poți vorbi și cu el pe WhatsApp prin mesaje.
0: Interesant, foarte interesant. Bine, gata, hai să trecem la joacă. Cere-i lui Inimo un joc.
1: Inimo, vreau, te rog frumos, un joc și turesc cutii și îmi doresc să jucăm. Păi, dacă nu pe animale!
2: Ini, mini, miny, moe! Pick me, pick me, pick me,
1: pick me,
2: pick me, pick me,
1: pick me.
2: Da și nu pe animale!
1: Da sau nu pe animale!
0: Extraordinar, exact cum ai vrut tu. Bun, hai, alegeți un animal în gând, nu-mi spui ce este, bineînțeles, și eu îți voi pune întrebările, ca să ghicesc ce animal este.
1: Bine, gata.
0: Ți l-ai ales?
1: Da.
0: Super, ia zi-mi, este un animal domestic?
1: Un animal domestic, da.
0: Da. Este pasăre?
1: Da.
0: Da? Trăiește în colivie?
1: În colivie, nu.
0: Nu. Trăiește în curte?
1: Este în curte.
0: În curtea
1: dacă
0: omului.
1: Are grand, dacă are grand, da.
0: Da, bine. Da, e pasăre, face ouă și... Este cocoș?
1: Nu.
0: Este găină?
1: Nu.
0: Ce păsări mai știu eu așa domestici?
1: Nu.
0: Gâscă.
1: Nu.
0: Bibilică.
1: Nu.
0: Cal. Scuze, nu. Scuze, calul a picat așa. N-are nicio treabă calul. Bun, s-a apăgat și el. Se mănâncă, se mănâncă. Îl mănâncă oamenii, mănâncă pasărea asta oamenii.
1: Păi mănâncă bieni, râne.
0: A, nu, dacă, nu. Dacă oamenii, nu, scuze că ți-am pus întrebare. Ba nu, tu trebuie să-mi zici da sau nu. Oamenii mănâncă pasărea asta?
1: Nu.
0: Nu? Pe un.
1: Nu mănâncă.
0: Pe un.
1: Nu.
0: Struț. Nu, no, și struț e mâncat.
1: Nu.
0: Ultima întrebare, deci cu asta gata mă dau bot. Porc.
1: Nu.
0: Nu. Ce este?
1: Prepeliță.
0: Prepeliță.
1: Acum e rândul tău.
0: Da, bine. Rândul meu este și eu mi-am ales, gata.
1: Este o pasăre?
0: Nu. Nu.
1: Nu. Are picioroane lungi?
0: Nu. Are picioare mari, dar lungi, dar nu sunt picioroane.
1: Deci animal se bate sau?
0: Nu.
1: Domestic.
0: Domestic, da. Domestic.
1: Este o vacă?
0: A, ești pe aproape, nu.
1: Un taur?
0: Nu.
1: Un catâr?
0: Nu.
1: Un măgar?
0: Te îndepărtezi, nu.
1: Uite, are coamă?
0: Nu.
1: Are... Are corpul mare, adică trunchiul mare?
0: Nu.
1: Este un porc?
0: Nu.
1: Ok, deci... Are râs?
0: Nu are râs. Are bot, cred, bot. No. No, nu are râs.
1: Bine.
0: Nu. No. Ce?
1: Bine, deci... E ierbivor sau
0: da, e ierbivor, e ierbivor. Da, da.
1: Vomită des?
0: Vomită?
1: Da.
0: Nu cred, eu n-am văzut o oaie vomitând.
1: Bine. Cred că știi.
0: Ce?
1: O oaie?
0: Da, extraordinar. Felicitări. Ia zi, inimini, mai inimă, cum s-a descurcat la acest joc?
2: Hei, la fix!
1: Dar știi care-i fotbalistul meu preferat?
0: Oaie? Îl cheamă Oaie?
1: Fotbalistul meu preferat.
0: Există un fotbalist cu numele de Oaie?
1: Nu fotbalistul Oaie. Fotbalistul...
0: Hai zi, cum îl cheamă, cum îl cheamă? Hai că se termină emisiunea și trebuie să-mi iau la repede.
1: Începe cu M.
0: Nu mă pricep eu. Nu mă pricep.
1: Mbappé.
0: Aha, Mbappé, da. Bine. Pentru care e mesajul tău de la revedere?
1: De la revedere pentru tot. Pentru tot?
0: Da.
1: Deci, să mănânci o ramen cât mai ok și să se ducă la Macbeth să mă bage 1.500.000.000.000 de Macbeth guri și rame spicy și o cola bună pe Macbeth satisfăcător pe joc. Să mănânci, ceva bun și sănătos.
0: Mulțumesc, Petru! La revedere!

0: Astăzi e momentul să-ți urez o zi frumoasă, în continuare o vară senină. Este vară, știu că e toamnă din punct de vedere calendaristic, dar în continuare este o vreme foarte frumoasă. Să vă bucurați de vacanță și mâine ne reauzim aici pe Itibiți FM la Joaca cu Inii Mini Mai Nimo, dimineața de la 10 și seara de la ora 18. Iar acum rămâneți alături de DJ Dodi.
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimii

0: plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM. Școala de supereroi Itibiti.
1: Toată familia începe anul școlar cu superputeri. Unde? În Parcul Lumea Copiilor din București. La evenimentul Școala de Supereroi, pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supererou. 3 probe pline de distracție. Testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în saci și antrenarea minții la jocul de egg match. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
0: Școala de supereroi Itibiti.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiti FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Tabla asta tocmai s-a făcut mai mare?
4: Mult mai mare! Provocarea finală! Intră în joc!
5: Între 3 și 6 septembrie, la București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu toată familia și pășește pe tabla uriașă Monopoly.
3: Mama, tata, e rândul nostru!
4: Tabla e pregătită! Jocul e în mâinile voastre!
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: De ce e important să nu risipim mâncarea?
8: Este important să nu risipim mâncare, deoarece unii din alte țări chiar nu au. Și dacă noi avem, mai bine să o mâncăm decât să risipim.
6: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
9: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că turbinele eoliene pot funcționa atât pe uscat cât și pe apă?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

un DJ Dodi Super Roll care activează puterea bucuriei, iar tu asculti Itzy Bitzy Party aici, unde astăzi o să devii detectiv Tanana. Da, ai auzit foarte bine, până acum nu v-am cerut să fim detectivi, dar astăzi ne jucăm de-a detectivii cu adevărat și am cea mai amuzantă întrebare pentru voi, la care, până să vă spun despre ce întrebare e vorba, vreau să vă spun care sunt regulile. Nu aveți voie să răspundeți evident. Adică dacă e vreun răspuns la care e normal să fie așa, adică de ce au patru picioare animale? Că au patru picioare. Nu vreau să răspundeți evident, da? Vreau să răspundeți cât mai creativ, cât mai amuzant, cât mai ta-na-na, ok? Fiți atenți! Întrebarea pentru noi detectivii de astăzi este, de fapt, să explicăm misterul de astăzi. Cine colorează florile? Eh? Și ca să vă dau o sugestie, uite, eu m-am gândit, ca să vedeți cam cum vreau să răspundeți, da? Cât de tanana vreau să răspundeți. M-am gândit așa că în fiecare noapte când oamenii adorm și luna aprinde lumina pe cer, piticii curcubeului, că ai văzut că curcubeul nu e tot timpul acolo. Ei bine, nu e acolo, că îl mută piticii. Și piticii ăștia ai curcubeului ies tiptil așa, tic, tic, tic, tic, din ascunzător și fiecare are câte o pensulă minusculă în care colorează trandafirii în roșu, florile soarelui, nu știu, în galben și așa mai departe, nu? O albăstrică în albastru și așa mai departe. Și deci piticii curcubeului eu cred că vor ieși afară să coloreze florile. Acum eu am fost detectiv, partea mea s-a terminat. Este rândul tău. Ia să vedem dacă poți și tu să fii detectiv Tanana în seara asta și să-mi răspunzi cât mai amuzant la întrebarea asta. Cine crezi tu că stă și colorează florile? Ia povestește-mi la 0725 300 700. Până atunci, bineînțeles că ascultăm niște muzică și începem cu ABC de la The Jackson 5.

0: puterea bucuriei. Norocul Michael Jackson, nu? Că atunci când era mic, mamă, mamă, ce mai cânta. Și apoi când a crescut, știu și vouă, vă place și mie îmi place, normal. Dar hai să trecem la partea asta serioasă a emisiunii și să vă întreb, ați devenit detectiv? Gata? Și? Ați aflat cine colorează florile? Hai să vedem, hai să vedem, că sunt curioasă.
1: Bună, Digi Doti, sunt Adina din Focșani, am 6 ani.
0: Mulțumesc.
1: Și cine colorează flori? Sunt zânele.
0: Zânele, oh.
1: Și sper, te rog frumos să-mi dai mesajul.
0: Ce să-ți dau? Stai că n-am înțeles, mai zi o dată?
1: Mesajul.
0: Astăzi dau mesajul. Păi uite, l-am auzit chiar prima persoană. Tu ai fost, ce noroc pe tine. Și mi-a zis că zânele colorează florile. Oh, ce frumos. Dar cum fac ele să coloreze florile? Ies din brlog, din peșteră. Unde stau ele? Care-i treaba? Povestește-mi mai mult ca să înțeleg.
2: Bună, zice tot, eu sunt Lea, am 11 ani și cred că cine colorează florile sunt fruturii colorați care, cum ar fi, dau cu aripile în ele și așa le colorează. Și te rog, putem să ne jucăm un joc?
0: Putem să ne jucăm un joc. Dacă tu mă provoci, să știi că te provoc și eu pe tine mai târziu. Da! Bineînțeles că putem să ne jucăm un joc, doar să vă alegeți jocul. Vă propun, avem așa, statuile muzicale, jocul culorilor, florizlava, ce vreți voi să ne jucăm în seara asta. Ia să-mi spuneți la ce vreți să vă înving, cum s-ar zice. Hai să mai auzim cine colorează florile între timp. Detectivilor, unde sunteți? Sper că aici pe frecvență, că nu de alta, dar trebuie să aflu și eu care-i treaba. Că ați văzut că și în Alice în Țara Minunilor cineva colora trandafirii. Vreau să știu cine colorează florile la noi aici în lumea reală. Îmi spuneți și mie la 0725 300 700. Da, spuneți-i repede că eu sunt curioasă, știți.

0: DJ Dodi, tu asculti TBT Party și tocmai ce am aflat că suntem astăzi detectivi. Păi normal că am aflat, că deja am aflat ce se întâmplă cu florile, cine le colorează, colorează în roșu și uite, cineva nu și-a auzit mesajul și mami mă roagă dacă putem să-l repetăm. Eu zic să-l repetăm. Fii atent. 3, 2, 1 și...
1: Bună, DJ Dodi! Bună! Carina din Focșani, am 6 ani. Și cine colorează flori? Sunt zânele.
0: V-am zis că merită ascultat din nou. Păi normal că a spus că zânele colorează. Am aflat că ar putea fi zânele. Poate ar putea fi fluturașii. Dar ia să vedem ce idei mai aveți. Că astăzi suntem cu toții detectivi. Ta-na-na.
2: Bună seara, DJ Dodi.
0: Bună,
2: sunt
0: Justin
2: din Botoșani. Am 10 ani. Iar eu cred că când vin berzele și rândunicile,
0: așa,
2: ele colorează florile pentru a ieși din pământ. Și când vin ele e primăvara, iar florile ies primăvara.
0: Wow!
2: Are ceva logică.
0: Are ceva logică.
2: La revedere!
0: Te pup, Justin!
2: Mi-aș dori să puneți melodia Scatman, It's Raining Tacos și la la la la va chicken.
0: Deci, stai așa, Scatman, It's Raining Tacos și Lava Chicken. Stai mă să caut, până acum că, na, cine știe, după aia uit, nu vreau să uit. Scatman, gata, urmează Scatman, dar înainte de toate, ia văd că mai e aici, ceva ce ai mai zis.
2: Ah, și dai, am uitat.
0: Aha.
2: Că este în playlist. Ieri am aflat și nu mai putem de fericire.
0: Wow, mă bucur să aud asta și ghiși ce, o ascultăm și în seara asta, că și mie îmi place. Și știi ce fac, îți zic un secret, de fiecare dată când intră melodia asta, eu mă ridic de aici de la microfon și ce crezi că fac? Dansez! În seara asta poate Justin dansăm împreună. Tare mi-ar plăcea. Și până ascultăm Scatman al lui Justin, eu zic să mai vină așa, să vorbim câțiva detectivi. Adică trebuie să aflăm cine colorează florile în roșu. Și bineînțeles că îmi spuneți la 0725 300 700. Între timp, o da, Scatman.

0: niciodată să faci skating, adică că uite ce face el aici, papa, para, pop, pera, bea, din zelul ăla, astea, așa. Se numesc skating. Ia, încearcă și tu să vezi ce greu e. Ai fi surprins. E la fel de greu aproape pe cât este meseria noastră de detectiv în seara asta. Pe cuvântul meu, să fii detectiv în seara asta la Itzy Bitsy Party înseamnă că trebuie să fii cu adevărat anana și foarte creativ. Adică întrebarea în sine e foarte grea. Cine colorează florile în culorile lor? 0725 300 700. Și îmi spui, hai că eu cu Justin am dansat, acu' e rândul tău. Ia să vedem.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mateo din Botoșani, am 7 ani și cine crede că colorează florile sunt piticii curcubei. Ah! Lui pa, DJ Dodi, și te rog să pui melodia Shakira, dai, dai.
0: Promit solemn cu suflet de supererou că pun melodia dai, dai, că ți-am zis, mă pregătesc și eu de dans, dar ce crezi tu? Ia să vedem ce am mai primit. Am primit niște, mă, nu știu ce s-a astea, cred că niște viermișori mi-a trimis mie Filip. Nu știu ce s-a știa, dar Filip, dacă tot trimis viermișori, a, probabil mi-a trimis astea, personajele care, persoanele, pardon, care colorează florile. Astea sunt, Filip. Nu știu, sunt niște chestii, așa seamănă cu niște viermișori, dacă au și antene, ciudat. Filip, dăm și un mesaj vocal, ia, spunem ce-i cu ăștia și spunem dacă ei sunt cei care colorează florile în culorile lor.
2: Acum, că
0: eu
2: am
0: șmiște,
2: după aia,
1: uite,
2: nu vreau să
1: uit.
0: Așa.
1: Bună. Toți suntem otei în București. Suntem 4 ani și cred că au colorat trandafirii cărțile.
0: Cărțile, ce drăguț! Ar putea fi așa? Uite, Timotei e cu adevărat detectiv, ar putea fi cărțile sau nu? Cine știe? Nu știu, tu la ce te-ai gândit? Cine colorează florile în culorile lor frumoase? Spune-mi și mie la 0725 300 700 și devino și tu detectiv, ta-na-na! Între timp, bineînțeles, ascultăm melodia noastră favorită în timpul acesta, mă rog, în perioada asta, Dai, Dai, de la Shakira!

0: puterile copilului tău alături de Resilient Mind la școala de supereroi Itibiti. Vă așteaptă activități creative pentru cei mici, momente de conectare părinte-copil și discuții cu psihologi despre nevoile emoționale și de dezvoltare ale copiilor. Și bineînțeles, multe surprize! Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
1: Școala de supereroi Itibiti.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiti FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itibiti. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti. BTFM.
1: Școala de supereroi Itibiti.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Sănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
5: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

fie, pentru că tocmai ce mă pregăteam să te invit pe 12 septembrie de dimineața de la 9 și până seara la 6 în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București la școala de supereroi Itzy Bitzy. O, da! Intrarea, știi prea bine, este gratuită și știi de asemenea că ne vom activa împreună superputerile pe care le avem, da? Curaj, creativitate, bunătate, energie, prietenie, bineînțeles că și bucurie, normal. Avem alături de noi și specialiști, avem organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări în legătură cu siguranța noastră, cu educația, cu sănătatea, cu dezvoltarea noastră a copiilor. Da, e adevărat. Asta voiam să zic, vezi să nu uit. Urcă pe scena Itzy Bitzy Show și artiști mari și mici. Energie multă, voie bună, mișcare, pentru că avem muzică, avem dans, avem momente artistice, ce să mai... Avem de toate, pe cuvântul meu. Așa că notează acum în calendar, 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor, da? O zi în care fiecare copil își poate descoperi superputerile, așa îmi place mie să zic. Și deci, ce să mai, gata, ne vedem acolo, ai notat, da? Foarte bine!

0: că ne-am... cum se zice, ne-am activat superputerea bucuriei. Nu am cântat împreună, ce minunat. Vezi, am urcat pe scena Itzy Bitsy Party. Dar stai, ce făceam? Păi stai că nu trebuia să cântăm, trebuia să fim detective. Am și uitat, m-a luat valul cu atâta muzică bună. Păi da, deci, revenim. Suntem detectivi, ta-na-na. Cine colorează florile în culorile lor frumoase? Asta te întrebam eu pe tine. Și tu nu mi-ai răspuns, nu? La 0725 300 700. Păi vezi, e timpul să o faci, haide.
1: Salut DJ Dodi, eu sunt Alexandra din din Cluj. Am 7 ani și eu cred că seara vin niște gâze.
0: Așa.
1: Și insecte care pictează florile în culorile, în cele mai frumoase culori care le-au văzut ei în acea zi. Pupici, pa!
0: Ce pup, Alexandra!
2: Eu sunt Anastasia din Cluj, am 5 ani și cred că cei care colorează florile sunt niște, niște animăluțe mici, cu pufe buitică, arată ca un unicorn și am niște aripioare foarte micuțe și, cum îi spune, le colorează în cele, în culorile curcubeului și în ce culori au mai văzut ei în această zi. Pupici,
0: nespus de dulce!
2: DJ Dodi, da. Eu sunt de Caterina din Baciu și din Cluj și am 3 ani și cred că florile le sunt colorate și vine niște omulesca și niște pitici și au aripioare, au vopsea la ei și poate și are o pensulă mare ca să le picteze în fiecare seară și în fiecare dimineață. Pupici!
0: Vai de mine, m-am topit doar asta!
2: Pupici!
0: Ia uzi!
2: Sclipici!
0: Deci, toate aceste trei mesaje, nu numai că mi-au ajuns la suflet și m-au muiat așa și mi-au făcut pufoasă, sau cum ai zis tu, cum a zis Anastasia, cu burtica pufoasă, așa mi-imaginez că sunt eu acum, am burtica pufoasă, dar asta pentru că m-ați muiat așa și chiar ați activat superputerea bucuriei în mine și vă mulțumesc, fetelor. Au fost atât de nespus de drăguțe mesajele voastre și, cu adevărat, ați devenit detectiv pentru că mi-ați spus foarte clar cine colorează florile în culorile lor frumoase, nu? Păi da. Asta înseamnă să fii detectiv, ta-na-na, fetelor. Vă mulțumesc foarte mult! Hai, este rândul tău acum, 0725 300 700. Devino și tu detectiv, ta-na-na. Între timp, puțină Rihanna nu strică nimănui, așadar, ascultăm Dancing in the Dark!

0: cea mai ta-na-na-na emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Dacă avea intrat pe frecvență, trebuie să știi că sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și asculti Tibiții Party aici, unde, bineînțeles, că astăzi devenim detectiv ta-na-na. Va trebui să răspundeți, să explicați misterul, adică investigați și explicați misterul, cine colorează florile în culorile lor. Ia să auzim.
2: Bună, este și Vici.
1: Aici aproape.
2: Și Vici. Sunt Luca din București și eu cred că cei care colorează florile sunt fluturii și râmele.
1: Ia auzi.
2: Și pentru că se așează fluturii cu picărușele lor, polenizează floare și peste o noapte se transformă în altă culoare.
1: Foarte tare, Luca!
2: Patricitorii!
1: Mamă, deci chiar s-a gândit, chiar e detectiv, Luca! Bravo, felicitări! Bună, sunt Robert, am 6 ani și 5 luni, sunt din București și florile sunt colorate de Doamne, Doamne! Ce frumos ai zis!
3: Bună, eu sunt Maria din București, am 6 ani și eu cred că cine colorează florile că sunt buburuzele.
1: Aaaa, ce drăguț! Auzi, acum te întreb și eu, și pe buburuze cine le colorează? Glumesc, glumesc. Bună, DJ Dodi, sunt Andreea din Craiova și am aproape 8 ani și cine cred eu că colorează florile este soarele și apa. Și zice să punem și Iconic by Mistake. Mulțumesc. A, și zice și de albine. Da, deci și albinele. Am înțeles, domnișoara detectiv, bine, așa facem. Ținem cont. Ia spuneți voi, v-ați mai gândit? Ați aflat misterul? Cine colorează florile în culorile lor frumoase? Păi să-mi ziceți și mie la 0725 300700? Ce se întâmplă? Cred că știm ce se întâmplă. A venit Minioni! Înseamnă că anunță ceva foarte important și anume o rundă de joacă. O să ne jucăm obiecte misterioase. Da, stați așa să lăsăm pe Minion să țipe. Băi, dar chiar zipă, băi, n-am fost așa ceva. Fiți atenți, detectiv ta-na-na, pentru că acum va trebui în continuare să activați puterea voastră de detectiv. Trebuie să găsiți în camera voastră mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum zic eu, ok? Hai să începem cu ceva ușor. Găsește ceva de plastic. 5, 4, atinge-l, da. 3, 2, 1, 0. Hai că a fost ușor. Ai găsit ceva de plastic? Perfect. Hai că a fost ușor. O telecomandă, ce ai găsit? Așa, foarte bine. Acum intrăm în ceva mai dificil, ok? Ești pregătit? Ok! Găsește ceva ce poți folosi drept pălărie. Ia să te văd. Hai! 5, 4,

0: zi bine. Hai să vedem. 5 4 3. Nu ai aia, nu cântă, mă, las-o jos. Trebuie să cânte, să facă la la la. 2. Ești un telefon. A, nu, nu-ți spun, nu-ți spun. 1 0. Hai că punctul e la mine, că ți-am dat eu un indiciu, că puteai să iei telefonul. Ți-am dat indiciu, nu se pune, nu se pune. Ia, găsește mai bine ceva cu formă ciudată. Ciudată, da. Hai, 5 4 3 2 1 0. Ai găsit? Ce-ai găsit, mă? Cu formă ciudată. Pe cum? Ia, dă să văd eu cu ochiul meu stâng. Da, așa, foarte bine. Hai mă că a găsit. Așa, hai să vedem, vreau să găsești ceva rece ca gheața.
1: Tot dorme la frigider.
0: Dar nu alergați, aveți grijă. Hai, 5 4

0: Uite că m-am și aplaudat singură. Mamă, ce-mi place mie. Glumesc, bineînțeles. Eu cred că a fost așa jumătate. Ce părere aveți? Am câștigat și eu și voi? Grozav, bine, atunci este egalitate între noi. Mă bucur foarte mult că ne-am jucat. Sper totuși că v-am luat toate punctele. Ce? Ce? Ce? A, da, detectiv, da, păi suntem detectiv, normal. Pentru că explicăm misterul. Cine colorează florile în roșu? Sau în galben? Sau în albastru? Ia să auzim.
1: Bună, super zăpă, eu sunt Alexia, am 7 ani.
0: Și
1: eu cred că dimineața, înainte să iasă soarele, vin niște zâne care vin cu acuarele și pictează florile.
0: Ce drăguț! E foarte drăguț răspunsul tău, dar tot hai să-mi dai o gogoașă, nu te iert pentru că nu sunt super zăpă, sunt DJ Dodi.
2: Sunt DJ Dodi, eu sunt Martin, am 5 ani și eu cred că colorează florile, natura sau îngerașii și pa DJ Dodi.
0: Ce drăguț ai zis!
3: Bună DJ Dodi!
0: Bună!
3: Să știi că eu colorez florile. Și te rog să pui melodia Golden, Papa DJ Dodi, sclipici cu pupitici.
0: Da, exact, ce frumos!
3: Eu sunt Zora, în 4 ani.
0: Uai, ce bine! Și am primit sclipiciul tău, să știi, am pus și melodia Golden special pentru tine, mai ales că am aflat, tu colorezi florile în culorile lor frumoase, ce mă bucur, mulțumim!
4: Seara DJ Dodi, eu sunt Alina din București, am 7 ani și cine cred eu că colorează florile este prințesa florilor. Pa DJ Dodi! Bună DJ Dodi, sunt Laura din București, am 10 ani, iar eu cred că florile sunt colorate de o echipă, formată din o albină și un fluture.
0: Ia-uzi!
4: Fluturele. Îi dă paleta de culori doamnei albina. Și doamna albina, când culege polenul, lasă culorile la flori, iar acestea devin colorate. Pa, DJ Dodi!
0: Ce tare! Nu m-am gândit că ar putea fi o echipă. Vă pupa! Mamă, ce tare! Auzi, dar chiar așa, de ce nu le colorează și în auriu? Mă întreabă melodia asta, așa că se numește și ea Golden, înțelegi? Deci, de ce nu le colorează și în auriu?

0: cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și detectivizată astăzi, că suntem detectivi. Și da, știu că nu există cuvântul ăla în limba română, dar poate că încă nu s-a inventat. Uite, îl inventăm noi acum. Ne-am detectivizat astăzi la Itzy Bitzy Party, dar mai avem puțin timp, așa că trebuie să-l menționez aici pe Luca, cel care mi-a trimis pozele cu toate obiectele pe care le-a găsit. Deci a câștigat la jocul obiecte misterioase. Ce să fac? Asta e, recunosc. Da? Nu mi-a plăcut să văd, dar am văzut acum, ce să zic. Hai așa, să revenim la detectivii noștri, da? Deci vă întrebam cine colorează florile în culorile lor frumoase. Și mai avem câteva răspunsuri.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Bianca din Năvodari. Am 6 ani.
1: Bună, Bi!
2: Și ce cred eu că colorează florile este că un unicorn vine noaptea și când pupă florile se transformă în culori frumoase.
1: Ah, ce drăguț.
2: Te pup și să știi că e supereroul meu preferat.
1: Ce drăguț. Numai tu te puteai gândi la pupicii de unicorn care colorează florile. Mi se pare adorabil. Hai să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi. Sunt Tonățanăța. Și cine colorează florile sunt noi, copiii.
1: Știi că, știi ceva, cred că ai dreptate, voi copii.
3: Pe o viață fericiți.
1: Andy, te pup și eu. Sper că e vremea frumoasă la Constanța. Și ce să zic, na, cred că ai dreptate, noi copiii colorăm florile, așa e? Cu bunătatea noastră și cu iubirea noastră. Hai să vedem ce zice și ultimul detectiv.
4: Eu sunt Clara, am 6 ani. Și cine cred eu că colorează florile? Sunt copiii. Când zâmbesc, colorează florile.
1: Și asta e foarte frumos.
4: Colorează fiecare picătură care, când zâmbesc copiii, toată culoarea se adună peste tot, inclusiv pe flori. Auriu, golden, toate culorile. Inclusiv
1: Doamne,
4: negru sau poate alb. Eu cred că alb, negru nu prea cred. Și poate și argintiu și auriu și toate culorile curcubeului. Și alb, și roșu, și gri, portocaliu, tot felul. Când zâmbești, e tot mai bine. Te iubesc, pupici cu CV. Poți să pui, te rog, Hands of Gabriela pe jocul culorilor.
1: Din păcate, nu o
4: să mai
1: avem
4: încă un mesaj, ca să spun dacă m-ai bătut sau nu m-ai bătut.
1: Am înțeles, păi îl aștept să-mi zici.
5: Bună, DJ Dodi.
1: Bună.
5: Eu sunt Matei din Cluj-Napoca. Am 7 ani și cred că ce colorează florile în verde, dar doar în verde, este clorofila. Și le colorează prin fotosinteză.
1: Păi bine, bine, dar eu te întrebam ce un răspuns de detectiv tanana, adică inventat de tine. Într-adevăr, clorofila este cea responsabilă pentru culoarea verde. Nu știu despre celelalte culori, dar o putem întreba pe Spark. Cine colorează pe bune culorile? Oricum, vă mulțumesc mult de tot că astăzi ați fost super creativ, ca de obicei. Și mi-ați adus multă bucurie, dar recunosc și puțină pufoșenie așa pe dinăuntru, că au fost foarte adorabile răspunsurile voastre, mai adorabile ca niciodată, parcă. Vreau doar să rămânem cu ideea că oricine ar colora aceste flori care ne bucură zi de zi, culorile ne aduc bucurie, energie, ne aduc liniște, ne aduc frumusețe în fiecare zi. La fel cum ați adus voi astăzi la Itzy Bitzy Party, multă culoare prin imaginația voastră și tocmai de aceea vă îmbrățișez cu drag și vă spun pe curând că se termină Itzy Bitzy Party, dar ne întâlnim mâine la ora 8, așa că nu vă faceți griji, că am altă provocare pentru voi, da? Detectivilor, vă trimit ritm și bucurie! Ne auzim mâine! Pa, pa! Mua!
6: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
7: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să-ți testezi creativitatea

0: copiilor din București. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsybitsy FM.
1: Școala de supereroi Itsybitsy.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsybitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: cresc în cap într-o singură seară?
1: Toate!
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
5: Povestea Miruna și cei doi spiriduși, de Adriana Mitu. Te-ai întrebat vreodată ce gândesc ceilalți sau cum simt? Miruna, o fetiță cam de vârstă cu tine și foarte curioasă, mereu se întreba ce gândesc și ce simt cei din jurul ei. I-ar fi plăcut să aibă superputerea de a vedea gândurile oamenilor și de a le simți emoțiile. Era curioasă dacă și ceilalți gândesc și simt la fel ca ea. Într-o seară, când Miruna se pregătea să călătorească spre tărâmul viselor, după ce mama îi citise povestea de noapte bună, fetița auzi o voce ascuțită chiar lângă urechea ei stângă.
6: Vrei să vezi cum gândesc oamenii? Și cum simt?
2: Sigur!
7: Nu ești prima care își dorește acest lucru.
5: Se auzi o altă voce, lângă urechea ei dreaptă. Miruna sări din pat și privi cum doi omuleți, mici cam cât o prună, unul verde și altul albastru, stăteau tolăniți pe perna ei.
2: Cine? Sau ce sunteți voi?
6: Noi suntem spiriduși, dar suntem niște spiriduși speciali.
2: Serios? Ce vă face atât de speciali?
7: Eu sunt gândirici,
5: spuse spiridușul albastru.
7: Și eu sunt cel ce te va ajuta să vezi ce gândesc oamenii.
6: Iar eu sunt emotici,
5: spuse spiridușul verde.
6: Iar eu te voi ajuta să simți ceea ce simt ceilalți.
2: Wow! Deci mi-ați auzit dorința și acum mă veți ajuta să văd în mințile și în sufletele oamenilor?
7: Exact așa vom face. Acum haide, este vremea să te facem mică, mică, la fel ca noi. Ești pregătită de călătorie?
2: Sigur! Unde vom merge?
7: Vom merge ieri. Adică este trecut de 12 noaptea, deci suntem deja mâine. Dar vrem să mergem în ziua în care tocmai ai trecut,
5: spuse gândirici, foarte sigur pe el.
2: M-ați aiurit de tot! Ori mergem ieri, ori mergem azi, ori mergem mâine. Nu mai înțeleg nimic,
5: zise încurcată Miruna.
6: Mergem să vedem cum a fost ziua ta și o să-i observăm pe toți cei cu care ai vorbit, ai râs, te-ai certat sau pe cei cu care te-ai jucat de-a lungul zilei.
5: O lămurie emotici. Nici bine nu termină de spus cuvintele că cei doi începură să facă o magie pentru a o micșora. Își uniră palmele și o lumină albastru verzulie se făcu tot mai mare până o cuprinse pe fetiță. Miruna se trezi în câteva clipe că este la fel de mică precum ei.
2: Fantastic!
7: Bun. Haide, nu avem timp.
6: De fapt, avem tot timpul din lume. Vom da înapoi ziua ce tocmai a trecut.
5: Și cât ai clipi, era dimineață cu o zi în urmă. Cei doi spiriduși, împreună cu micuța Miruna, erau în bucătăria casei fetiței, unde mama îi pregătea micul dejun.
6: Nu, nu ne pot vedea,
5: spuse emotici, ghicind întrebarea Mirunei.
6: Dar știi ce putem face noi?
2: Ce?
6: Să auzim gândurile mamei și să simțim tot ce simte ea.
8: Așa, i-am pregătit lui Miri pachetelul pentru azi. Am să-i pun și o mică surpriză în pachetel care știu sigur că o va bucura.
5: Miruna simți cum o căldură plăcută îi cuprinde tot pieptul și o stare de bucurie moale o învăluie. Aceasta se uită la spiriduși.
6: Aceasta este iubirea pe care o simte mama când se gândește la tine. Și tu simți iubirea aceasta atunci când te mângâie, când te ține în brațe, când îți citește povești, când se joacă cu tine.
7: De fapt, iubirea aceasta este mereu cu tine, chiar și atunci când mama nu-i lângă tine,
5: îi explicară spiridușii. Poi Miruna zări cum în bucătărie intră chiar ea, Miruna, dar în varianta ei nespiridușească. Își aminti cum, în ziua precedentă, se jucase cu tata de dimineață și se simțea tare amuzată când a ajuns la masă.
2: Dar oare tata cum se simțise?
5: Imediat ce-i veni în minte acest gând, simți din nou aceeași căldură ca mai devreme. Știa deja că este iubirea tatălui său pentru ea. După masă, Miruna se pregăti să plece la grădiniță. Mama o îmbrățișă și o pupă pe frunte, așa cum făcea în fiecare dimineață.
2: Ce sentiment ciudat! Este cald, dar parcă greu în același timp. Parcă doare puțin,
5: spuse Miruna, simțind emoția mamei ei.
6: Este dorul,
5: spuse Emotici. Mai apoi cei trei spiriduși se treziră în altă cameră, la grădiniță, și văzură cum Miruna se certa cu unul dintre colegii săi.
1: Miruna, dă-mi și mie jucăria! Te-ai jucat destul cu ea! E rândul meu!
5: Striga Matei la Miruna, trăgându-i jucăria din mână.
1: Nu e corect. De ce se joacă numai ea? Vreau și eu să mă joc cu jucăria.
5: Se auziră gândurile lui Matei.
2: Nu ți-o dau! Eu am luat-o prima! Dă-i drumul!
5: Striga și Miruna la Matei. Apoi Miruna îl lovi pe Matei pentru a-și apăra jucăria. Matei începu să plângă.
2: Au! Simt un lucru tare ciudat acum!
6: Este tristețe. Când l-ai lovit pe Matei, s-a simțit trist. L-a durut și a plâns.
2: Iar eu ce simțeam?
6: Vrei să vezi? Iată!
2: Simt ceva fierbinte înăuntrul meu. Îmi vine să strâng pumnii și zici că am un vulcan care clocotește în interiorul meu. Cred că aceasta este furia. Da, simțeam furie pentru că voia să-mi ia jucăria.
5: Pentru Miruna era tare ciudat să simtă ce simt ceilalți și să le audă gândurile. Niciodată nu și-a imaginat că tristețea doare sau că furia este atât de puternică. Atunci când ea a simțit furie sau tristețe, nu s-a gândit ce simte în corp. Nici nu s-a gândit că ceilalți pot fi răniți de acțiunile ei. Acum îi părea rău de cearta avută cu Matei și și-ar fi dorit să-l îmbrățișeze.
2: Mâine la grădi mă voi duce la Matei și voi cere iertare. Era doar o jucărie și nu aveam de ce să ne certăm pe ea. Ne puteam juca împreună,
5: le spuse Miruna spiridușilor.
7: Acum simți regret pentru ceea ce ai făcut,
5: o lămuri gândirici. Apoi cei trei mai porniră spre câteva locuri în care a fost Miruna în ziua respectivă. Au mers prima dată în parc, acolo unde Miruna se jucase cu alți copii și împărțise jucăriile cu ei. Așa că Miruna simți bucuria copiilor. Simțea că voia să sară, să cânte, să țopăie. Era așa de frumoasă bucuria celorlalți. Mai apoi cei trei au ajuns la bunica sa acasă, acolo unde Miruna o ajutase pe bunica să spele vasele și simți sentimentul de recunoștință al bunicii față de ea. Un sentiment plăcut care parcă o umplea cu totul. Iar într-un final au ajuns în momentul în care Miruna și părinții ei luau cina și aceasta le povestea câte lucruri a făcut în ziua aceea și ce a învățat la grădiniță și în parc. Spiridușul Miruna simți imediat emoția părinților ei. Era aceeași căldură amestecată de această dată cu un sentiment de putere și încredere. Era mândria. Cei trei s-au întors apoi în camera Mirunei și după atâtea peripeții, fetița le spuse spiridușilor.
2: Acum mă voi putea pune mai ușor în papucii celorlalți și mă voi gândi cum se simt cei de lângă mine înainte să fac un lucru.
5: Apoi Miruna se trezi înapoi în patul ei. Era dimineață. Poate totul a fost doar un vis. Sau poate nu. Ai ascultat povestea Miruna și cei doi spiriduși de Adriana Mitu.
9: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
10: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava al Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

婆，我要有。哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿，哼尿尿尿尿尿尿。

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

的。Professor Tep.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

for you. I can't take my mind, my mind, my mind.

صباح الفلفل بحياتي كل شي خير.

Itsy Bitsy by night.